ашлап, туйқусызлы йоқап кеттің. Сүріштірсәм, мәктептің тоқташ рәсімі етіні бейджіріп, юхтақларыңны еғіштіріп, вейғайге қайтып кетіп сән. Әсиятымны йоқытып қойдым. Сән олдырған парта қорықтыратты. Сенің үйінгі келіп, бина астыды тұрып, авазымны қойып етіп, ісіміңні чақырдым. Ішкіңні тоқтамай чәктім. Ешқандық сада чықмады. Башқылар мені сараң есаплап қалды, бәлкім, ішік түбіде бір кеч олдырдым. Сенің әң яқшы достың сені іздемәсілігімні етті. Бірақ оның кепі қолықымға кірмеді. Сән тонуйдыған адамләні, сән барған ерләні алы қоймай іздеп чықтым. Кейін сынып мәсулымыз білен мәктеп мудырымыз, өзіңні бесі оламыдың, іш ұқмайды екен сән, ерақны көрәлмайды екен сән деп қаттық таңқытлап кетті. Сән болмысаң, емтиханның маңы нә хаджеті, яшлықның нә кереке? Шүкілі, елімі есіңді мұ? Шындақ бір қатты қарайығы батқан күлінің бірі әттіген, сәр бәшті теғе таң еуірімаған, қол чырақны тұтқынымча, сенің үйіңнің астыда сені сақлап тұрған едім. Өйінің ішке көп қылып епілі шаман, қол чырақны коридорға еуіртіп, авазымды қойып етіп күліп кеттім. Сән менің бешімге қонған қар ұшқылырға қарап күліп тұру. Джим, башқылатай ұқылаватыду, дегеш, астағыны чықып келдің. Ішкіміз қол тұтышып, мәктәпке үйіріп кеттіқ. Күздіш аппараты бар ерләдің, мән қолыңы қой өтіп өттім. Сән арқамдың келіп ататтың. Күздіш аппарат үйоқ ерлә кәгенде, күліп еніңі келіп алаттым. Біз дерезідің артылып, сіләнің сыныпқы кіріп, үгініш қылышқы башлайдық. Сән чарчап кеткеніңді, мүрәмге бешіңні қойып арам алаттың. Сыныпқа, сенің сабақташтарын кірішке башлағанда, ішкенші қабаттыке өзімнің сыныпыға чықып кетаттым. Сенің мен немдеп яхш көрдіғалықыңдың гомалыныпны үйреттім. Сені қоғылышыдығалла шындақ көп, сән шындақ чырайлық. Сені қоғылышыдығаллағын жығыса, бір сынып тошыдыған тұрса, сән мәндік бір дәрісті яхши үнді мәске қызықы батам сән? Үйгініш яхши, яки нәтижесі начарла білін дос болма дегенге бар едіғу. Кейін сән өзіңні Юаншаң Чынға, мені болса, жаң жешуға оқшаймыз дедің. У вақытлада мен телевизор көрмегешке оланың бір жүп ішкәлігіні білмейдім. Сенің дейшіңче, Юаншаң Чын шындақ чырайлық. Жаң жешу болса, шындақ бәт бәшірі дөткен. Ола хақиқатан бізге оқшайды екен, дедім күліп тұрып. Мана әмді білсем, сеніңдің хата көмалынып дімін. Әмілиетті, сен өзіңге ішенмейдің. Ішкіміздің келгөсіде бірге болышымызға ішенмейдің. Шоңа, сен мұшындақ бір чекініш жолы талдадың. Мұхаббат чекінішке жол қоймайды. Сақлап тұрыш құмы ұнымайды. Сенің шу сақлығаларың әмілиетті қарш тарапның үрек ярысыны сақайтып, еңі бір сөйгені құбыл қылышқы бәрге вақтыңдыр. Сен бұны білмедің. Менің нәтижем бірақлы чекініп кетті. Бір айғыча есімге келемедім. Апам шу сәбептін пат-пат хаджатханаға кіріп еліп еғылады. Апамның еғісі мені тегімі бе арам қылатты. Өзімнің ярымас, начар ішкәлдекімге тән бәрдім. Өйдігіләнің көңліні ағырттым, әнсіреттім. Менің мұ бұ ішладың құтылып чыққым ба? Бірақ, мәнді нәт жары болсын? Сән бұ азапның қандақлықын білемсен. Ерім кечегіче үгініш қылып ұйқы келгенде, партығы елініп тоқлайдым. Ойғынып, өзімдің тегімі ағырынып, Юзымны юйып таң юрығыча ян үгініш қылаттым. Апам орындың тұрып, нашлығыны таярлап оғыча, ғып біді карватқа беріп еті алаттым. Апам чақырғанда янчы еті беліп, теғі ойқым қанмыды деп ойын қойышларым. Апам чықып кеткенде, көзімдің тоқтаусыз аққа яшларым. Әтта кішілік аятымның мұшының білен бәрбат боғалдықығы көзім еткен еді. Лекен мән сәндің ағырынмаймын. Нәтижемде янылы ілгірләш жоқ. Әр күні күндізіні кечек олап үгініш қылаттым. Апамның маң іш ағыртып қарашыларға, сынып мәсулының қапақ түрішілерге, бешімні ішімгі тықып еліп жым тұрып алаттым. Кейінше, енімдікі сабақтышым, мені пысығы доқтырға көрініп бақам сән деп чақ-чақ қылды. Бірділла, өзімнің растылы аңчы нормал әмәсілікімді ес қылдым. Манамды әр күні чечімді юймайдыған, әттігіні ішіктін чықуча, аппақ тәнтәрбия айқымды сүртмейдіған, мәктеп формасы мейнат боп кәсті му, карым бомайдыған. Түшілері юзімнімі юмай ұқылайдыған болу алдым.
Hammaylan, hatta özümü Beijing'da şöyge ötüşümden ümidimni üzgende, sen şençanını yok atmadın. Sen pat pat, namalum telefon numarıdan mağın uçur kılattın. Meni riğbetlendirettin. Kayfiyatın yakşı bulmuşsa, könlünü içip gelgin, gayağını yok atma, dəb təsəlli berettin. Zadılı sana cevap kaydırmadın. Senin nədəlikini, kandağıraq turvatqanlıqını, hatta burun qıdak şünçilik köp yigitlə seni qoğuluş yürgününü sorab mı koymadım. Her günü çırağının yoruqıda yerim keçigici ügünüş kılığınımda, hatta orunduğu yolunup uxlap kalığınımda, sərgək durup dərs anlaş üçün örü turğınımda, kallamını sərgitiş üçün qahva işginimde, ya ki ştankı götürgünümde, sən yenimde yok. Bıraq, menin şulanı soruğum keledim. Sən yaxşıdırdın mı? Yeniğinde bulmuşsam, kim mu sana karanğıda kol çırgın yordu bərgendi? Sən yanala köhtad yemeysen, eğiz boşluğun yallıqılınıp getkende, kim mu sana mecburi köhtad yegizgendi? Kışları soğukta nepiz kiyin olsan, kim mu seni mendek əkmaq dəb tılıqandı? Sən hazır muşu dakikalada, kim ləblən kol tutuşup yörgensən, ya ki, mağın oxşaş, halın xarap mıdı? Kalam kup koruq. Nemilani soruşumda bilmeymen. Esimde kilişçe, 5. anın ahırısıdaki təhlidi imtihanda mektep boyuca yanı birinci boldum. Gerçi bu qitimlik imtihan neticesi rədki tızılması bu qitim yanı birincilikini ilişimini sınıp məsuli meni rəğbətlendiriş üçün kullanılan çağrımı əməsimi bilmedim. Daha şu imtihanımı ahırlaşdı. Tayarlığım teğe tuluq bolmuğandak şundaq tez ahırlaşdı. Bu 20 yılda canda koralını yitirip koygan cancıdak salpiyip hem işten özümle kaçırıp duyurdum. Bırak, bana tügüdü. Rastalla ağırlaştı. Bir aydın kiyin muradımı yetip Beijing'da şunun kubul kılıç uxturuşunu kolum kaldım. Anlısam, 2 aydın kiyin sen kaydı okuş üçün kapsan. Yanıla burun kıdak çeceğini bantlap yürüşke amrak gensan. 3 aydın kiyin menin daşı hayatım başlandı. Mən seni daşıda saxlayman dəb öz özəmge vədi qıldım. Bunun müddəti 4 yıl. Bir ildən keyin imtahanı taza yaxşı bir almışsan mı? Hər halda 2-ci türkümdəki xeyli yaxşı məktəbə ötübsən. Bu qitim sən işkilənməylə ketib qaldın. Bir 20 ildən keyin senin mikrobiologunu görüb qaldım. Rəsimlərində sən şunçilik bəxtli görünətdin. Bıraq yeniğindəki mən əməz. Mən bək əxmaq. Telefonumda yanıla senin numarını, yüzümünü kilin kılıp saklap yürümen. Mən rastılla bək əxmaq. Senin mağın soğuğu kılgan bileyzükün yanı kolumda. Dostlarım, nimindak sət, modudun qalgan bileyzük dəb məsğir kılsım o, beşimini tövən selip külüp koyumən. Mən zadı bir əxmaq. Bir keçidə yigitanın mikrobiyelgünü körüp çıxdım. Onun zadı nəri menindən yaxşıdı? Hər bir uçurda slash şunçilik xoş. Bir-birinlağı mədət berib sələ. Onun deyişcə, sən ağırıp qelib, ərkiləb onu şundaq avar qıpsan. Yigitinkə seni doğru işçikə öş, köprək mevəkirpə, sən almi işki öş boğaşqa almının şöpükünü aqlı ütüp ezib bərsən, sönü işçikə amraq dəb uçur qaldırdım. Tətildə tala tüzgü zadılı çıxmadım. Nurğun yerlənin praktik təklifini rət qılıb ətdim. Öygü bekini vilib, bir plastinkini 10 nəcərət qayıtlab gördüm. Kolumda şu yılları sana atap yazgan muhabbet mektubi, közümde yaş. Teluzurdaki Yuan Shangchen'nin avazı şüncelik yanırağ əm yıqımlıq. Bıraq, mən önümünü çıxarma yıqlavadı mən. Yaşlıqımızda hər xil hər yansa qeyri söygünün varlıqını bilmən. Bəziləri hətta söygü hesablanmaydı. Ola şüncelik qeyri bolsumu, bizden xatirimizdə öşməz ızlanı qaldırıdı. Mən hayatının doxmuşada qanqarab durmən. Xatirəmdəki mağ yoluqan adəmlə, yüzbərgən işla, öntünsiz qayıb olmaqda idi. Yaşlıq baharımının güldürü qaras qılıb qumran buluşuqa əgişib, həmmin ərsə Muşu Üçməz şəhərinin astıda qaldı. Dostlarım, hikayəmdə seni yazış təklifini bərdi, bıraq mağ nisbətdən hər qızmı bir hikayəməz. Manəmdi, bara-bara teluzur proqramlarıqa gezləgi çıxıb durduğan boldum. Daim bəzləməndin, Tuncu söygün qayıs çağdı boğan dəb soruşudu. Mən bu işdən özümünü qaçırmay, toluq

Сіз ұтыр мәктапта тұңжы қетін бірге ентілген өмні. Толық ұтыр мәктапта бір айлан білін әқиқи мұхаббатлашкәлікімні сөзіп ермен. Шу еліри бір гүзел мәлікі боға еді. Нақшыны шындақ еқімліқ етідіған, ең елін күті өліш үшін өткізілген көңіл етіш кечілікі дә, мән төвәнді олдырып, оның нақшы етіп ұсылы ойнышыны көргәш, өзімні сәт өрдәк чөжісігі оқшытып қаға едім. Оның тапқан бағанысы шүнчі әхмақаны еді. Оның дейішчі, о әқылық оғылан яқшы көргәшке мән білін білі болғанмыш. О өзіні үйәншаңчынға, мені болса, жаңжешуға оқшытатты. Мән шүнчі ладым бұян, оның тұнжы мұхабытым ішкәлікеге ұқырар. Езіп мүшәрі кәгенде, өзімні оныңғы мысал түшендіріп атқан дәқиқіләге қайтып барған дәке ес қылдым. О, мән үшін Чинхуада жүгі өтімән деген еді. Оқытыш бинасы шүнч көңірап кәткен, күтіпханыда бір-бірімізге қарышып олдыраттық. Немі деген гүзел, оң тұлғысыз дәқиқіләе?

Әмілетті, бұл бізінің бірінші қытым қол тұтышып ұлтырышымыз әмәс еді. Қейлі бұрылла, оның мені яқшы көрді қалдықыны білеттім. Кәм тәрлі қылып етқанда, о, маңы бәк амырақтап ет алмысам мұ, іш қылып өч әмәс еді. Әр күн әттігенде, о, қызыл қалыс түкімні қайты шегіп қойатты, чүнкі мән бәк сәтчі кәттім. О, яна, әр күні апсының сөрәлмілік қылма дейшігім сән қылмай, ерім қалты ұсық сұтына әкіліп, маңы іш көзәтті. Әпсіз, шүнчілладым бұян, бой егізлігім сүткалылырғы юз келәмейді. Әр күні дәрістің түшкенде, қиырынышымны ұшылап берішке бәхлі амрақ еді. Шул сәптің, әр күні өйге қайтқанда, апам бүгін қат язмап сән деп, мені әйіплеп кетәді. Мен стаканны еліп су ішкенде, ұм маң әгішіп стаканны еліп су ішкетті. Қиырынышымны тұтып, құты бір мәселі ойлап атқанда, еңай көліп ұлдырсам, ұмы маң оқшаш әркет қылатты. Мен сол құлымды қат езішқа әдәтленген. О, мәжбүри сол қолды қат яздыған болды. Мен пәлемпайдың үйгіріп түшкі амырақ. Ому пәлемпайдың үйгіріп түшіліған болды. Мәні бұ, мұхаббәтінің сигналы. Оның үстіге біз нәчі қетім қол тұтышқан тұрсақ. Мұалым, біз әр қетім дәрістің түшкенде, ішкерәт болып, еніміздікі сабақтышымыздың қолыны тұтып, мәктәптің чықышымыздың тәләп қалатты. 256 қетім мәктәптің қол тұтышып шыққанда, бізге 3 қетім қол тұтышып пұрыстығаға еді. Мұндақ жетқанда, бізімі 3 қетім қол тұтышқаладың есаплынаттық. Дәрістігі бірінші қетімді қол тұтышқынымызны дамылық сөзіп ерей. Әмілетті ішкіміз бәхлі тәм тәрәп кәткенліктің қолымыз тітірәп тоқтымыған еді. Нәдімі қол тұтышқанның ләзеті болсын? Әксіше, адамны бәхлі жүдейләштіріп әткен еді. Сынып мәсулының байқап қылышыдың әнсіреп, тапшырық дәптірім білән, ішкіміздің қолыны епі олған едім. Мұшында қылсам, ешкім байқи алмайды дәпті мән. Біз мұ бәк сат ішкеміз. Лаутиян бізні байқап қылып, мұдырлашма десе, біз мұ жайымызда жымжыт олдырыптық. Менің бәдінім құдды тоқсоқ бәткендек тісіреп кәтті. Ой енімізгі келіп, Ішкіміздің қолына айырып етіп, мені партыдың дәс көтіріп тұрғызғанда аңдын есімге келдім. Кейінше, әммішла сіла пәрәз қылғандай болды. Атанымыз чақыртылып, сынып мәсулы ұланың алдыда бізні раса тәңқытлады. Бірақ ойлымыға ердің, мәй еғлімай, о, еғлап еқіп кәтті. Бұ әргіз мұ, менің ноучылық қып еғлімығалықымдың, яғи оның назуқлықыдың болмастың, о, өзінің оғал қылынғалықыны бүлдіріш үчін, Муалым, о алдыды менің қолымды тұтып алған, қойу әткілі оныма дей деп, көз еші қылышыдым болды. Манды бұ, мұхаббәт дейілсе, мен башлағыш мәктәбінің бірінші елі қыдым башлапла, мұхаббәтке ішенмәс болған. Кейін, біздің орынымыз өткі бейтілді. Қызық қарлық болғыны, бұ еңі парты дешім оғыл балы еді. Ә, тұғыра, башлағыш мәктәбдікі 6 ел жарияныда о қыз білән бір қетімі кәбілішіп ақмадым. Өткен елі башлағыш мәктәптікі сабақташылай еғылышы өткізгенде, башқы сабақташылырымдың оның актерлық факультетіғі өткенлігіні аңладым. Мән қақақлап көліп кәттім. Оның тезірақ нам қазынышығы тілекташмен. Әмілетті шу вақытланы шуындақ сеғынымен. Шу вақытта біз партыдың азырақлы егіз едіқ. Орынымдың тұрсам, дадамның көңілігінің 5-ші түгімесігі тәңкелеттім. Түштен кейін дәрезедің кірген иллі қояш нұры адамге хозыр еліп келәтті. Қояш нұры күшлік жағлада, оның өпкісі қояш нұрыда тейхімі чырайлық боп кетәтті. Дерезі сұртыдығы кәптәрлі, тоқ сымығы қону алған болып, құдды асманға кәштіленген рәсімдәк адамге ревайет түсіні бейрәтті. Хай, мені шүншілік яд әткізідіғіні мән аппақ көңілік білән, тоқ көкренлік таспылық падычыла іштіні киеттім. О, сәхарда орындың тұрып, чечені бантылап, өпкісіні киетті. Бізнің тиініміздің язның еліқ еді келіп тұратты. Яны тіхи, баш үстіміздікі шамал дұрғышының астыда, ішке кішекіні өсмірінің тітіреп тұрып, қол тұтышып, бәзді су ішчішілері. Бұ есиятны ойлысамла, яз немдеге яқшы деп кететтім. Толықсыз отыр мәктәпті менің үгініш нәтижем ен дайын яқшы еді. Оның үстіге сынып башлықы едім. Башқыла білән бұған мұнасы өйтім яқшы, чырайымны есап қалмығанда кәм күтісіз. Есім құрысын, шу вақыттыке мән бұдырық құны болып,

Мән қанунчылық гүлленсе, милләт гүлінуду. Қанунчылық күчейсе, дөләт күчіюду, деп көп кетім тәкітілдім. Нөвәтті, дөлтіміз Джунхуа милетінің ұлық гүлленішіні әмәлгі ашырышның ашқышлық мәзгілі тұрмақта. Дүниада 100 жылдымы көріліп бақмыған зор өзгүріш тезліш ватуду. Сылахат, тәрәқият, мұқымлық вәзіпсі мүшкіл вә еғір болу ватуду. Шихні сұртқы ечеветтеш чонқұр алғы сылжы ватуду. Шуңа қанунчылықның асасыны пұқтылаш, көзлімінің мұқымлаштырыш, кәлгісігі пайдиет күзіш ролыны текімі яқшы жари қылдырыш құтығыр келуду. Дөләт ішідің қарғанда, біз социалистік замани вилашқан дөләтіні омымызлік құрыш. Ишкінчі юзиллық күреш нишанығы юрыш қылыш еңі сәпіргі атынып, еңі тәрәқият басқычыны мәуқа қылып, еңі тәрәқият идеясын ызчылаштырып, еңі тәрәқият әндейісіні бәрпа қылып, юқыр сүпәтлік тәрәқият күтүрітгі болып, халықның демократия, қанунчылық, адыллық, әққанилық, бейхәтерлік, мұйыт қатарлық жәәтлердікі күндін күнге іш берватқан тәліпіні қандырып, халықның тұрмыш сүпітіні өстіріп, ортақ бейішін ілгір сүрдіқ. Бұла қанунчылық құрылышыға еңі текімі юқыр тәләпләні қойды. Біз дөләтіні ұмымызлік қанун бойынша идар қылыш ықтыдарымыз вә сәйімізіні өстіріп, социалистік заман ивлашқан дөләтіні ұмымызлік құрыш, ішкінчі юзиллық күреш нишанына әмәлгі ашырушыны күшлік қанунчылық капалытығы игі қылышымыз шәрт. Халықарадың қарғанда, дүния давал ғушлық өзгүріш мәзгілі кірді. Халықара рақабет барғансыры түзім, қайда, қанун жәтікі рақабеті гәуділенді. Біз чәткі четішілік қанун низам сестімісі құрылышыны күчейтіп, чәт әлгі четішілік қанун ижра қылыш, қанун юргізіш үніміні өстіріп, дөләтінің игілікі оқуқи, хәуіпсізлікі, тәрәқият мәнпәтіні қәтті қолдышымыз шәрт. Джонгоча социалистік қанунчылық сестімісіні бәрпа қылышта, ішланың тәрәқият ехтияжығы лайықлышып, сестімі қаршыды чың тұрып, ұмымызлік алғы сөзітіш керек. Нөвәтті вә бұның дин кейінкі бір мәзгілді төәндікі бір қанчы жәеттікі қызметінің күчәп яқшы тұтыш керек. Бірінші, қанунчылық сестімісі құрылышының тоғыры елінші де чың тұрыш керек. Мән дөләтінің қанун бойынша идары қылышыны ұмымызлік алғы сөзітіштін ибарет, бұ чоң ішіні яқшы қылыш қылалмаслықтыки әң мұйым халқа елінішінің тоғыры болуш болмаслықы. Сиясий капалетнің күшлік болуш болмаслықы дұр. Конкрет қылып итқанда партияның рәхбәрлікі де чың тұрыш, джонгоча социализм түзімі де чың тұрыш, джонгоча социалистік қанунчылық нәзіриясын ызчылаштырыш керек деп итқан едім. Джонгоча социалистік қанунчылық сестімісі джонгоча социализм түзімінің мұйым тәркебі қысмы. Бұныңда джонгоча социализмден ибарат бұл характерні пұқты игіліп, джонгоча социалистік қанунчылық yолыда қатты тәуренмей меніп, сияси білен қанунчылықның, ұслахат білен қанунчылықның, дөләтінің қанун бойынша идары қылыш білен, дөләтінің әхлақ арқылық идары қылышының, дөләтінің қанун бойынша идары қылыш білен, партияны қайды низам бойынша идары қылышының мұнасуетін тоғыр бір тарап қылып, партияның ұмымызлік рәхбәрлікі де чың тұрыш, халықның өз ішіға өзі игі болышыға капалетлік қылыш қатарлық зор мәселелерде мене алайды сәйгек болыш, мейдан алайды мұстәккен болышыны ішқа ашырыш шәрт. Халықның мәркез қылышта баштын ақыр чың тұрып, қанунчылықта халықны көзләш, халық тайын іш, халықы бәқтияртыш, халықны қоғдашты чың тұрып,

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен Риясаджи достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекітіңіз, бүгінгі радио журналы программасы орнаштырылған, Абдысалам Абдысының тарым журналында илан қылынған, тәкәтлі сізіні сөймен анлық, екайысты болсын.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Тектіңіз, бүгінгі радио журналы программасы орнаштырылған, Абдысалам Абдасының тарым журналында илан қылынған, тақатлы сізіні сүймен аңлық, екайыста болсын.

Нығандай болды. Әттегендің беріғі көңіл ғашыламу, нәләгідір тарап кеткен еді. Әмділікті, әң ағырқы аналыз нәтесіні күтішілі қаған еді. Бүгін, бүтін бір күн, аяжан, интасарлық ішіде ағырқы нәтесіні күтіш білән өтіп кетпей.

0: Орыныз кей. Агар сіз мені өзіңіз дегенде яхшы көрдіған болсаңыз, менің дегенімді қалан, көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яхшы достардың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз мі білісіз? Дүниада әң бәхтлік адамлардың болымыз мо? Яки әң бәхсіз адамлардың болымыз мо? Бұл бүтінлей сіздің қарарыңызға бағлық. Мен сіздің пәкәт бірлі нәрсеге. Бұныңден кейін үміт білен яшаймен мо? Яки хәсірет чекіп мо? Деген мәселеге жауап берішіңізді ілтимас қылымен. Әгер әр ішкісігі болмайды десеңіз, хазірлі кепіңізді очық қылам. Шотырқыда еніңіздің кетіме. Әгер сізге көрініп жүрсем, бір арам болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейді қойымен.
0: Мен сізді еш жаққа қоғламақ емеспін.

Левин Китинің тұғытығы таярлық көріш мұнасы өті білән 9-ші айда Москваға кетіп, шу ерді тұрып қалды. Кознышевнің Қашын өлкісі де зіміні байды, әм ұ болғысы сайламға бәкмі көңіл бөләтті. Кознышев Левинға өзінің Қашындекі сайламғы бардығалықыны етқан күлләді, Левиннің Москвада тұрып атқыныға бір ай болып қалған еді. Кознышев инісіні өз білен білі берішкі дәвет қылды. Оның үстіге Левин мо Селезневск наиесінің намзаты еді. Оныңдың башқа чәт әлді чаумин болып тұрып атқан әдісінің Қашын өлкісіде сатыдыған зымынығы бердіған закалет пұлының іші ба болып, бұ ішіні ұ Левинға хавалы қылған еді. Левин текші ішкілініп тұратты. Кейті ерінің Москвады зерікіп қалғанының көріп, беріп келешіне бірнәч қетім деген, әм 80 рублі қәжіліп, оныңға ақсүмекле кейдіған кастум бұрыл кітік түріп мұ қойған еді. Кастум бұрыл кітік түрген ашу 80 рублі Левиннің Қашынғы беріш қарарығы келешігі түрткі болып, ақыр ұ Қашынға қарап елғы шықты. Левиннің Қашынғы кәлгеніге ол түкін болды. Әр күні дегедек мәжіліскі баратты. Әдісінің текші пүтмей ватқан ішігі үгірәйтті. Ақсүмекләнің дайылырының әммісі мәжіліс білән авары болғачқа, авалығы мұнасуветлік мұшындақ әң адды ішмі әл болмай тұрва татты. Оныңдың башқа закалет пұлыны тапшыр веліш ішімі қиынчылық құшырава татты. Нұрғын ел меңішладың кейін чәкләш бұйрықы бекар қылынып, закалет пұлыны бердіған болышты. Лекен толымы қызғын аммыви гуачы рейс йоқ деген бағаны білән, пұлының чекеге қол қойып берішкі ұнымеді. Рейс болса, мәжілісілі білән олдыраш еді. Орныға бірер адамны қойып қоймыған дәк қылатты. Ұяқ-бұяқ қытынмай қатырашла. Әрзі қылғучыланың тартыватқан жапағылырыны түшініп тұрватқан. Лекін ұлағы ярдан берәлмейдіған яқшы ниетлік адамлі білән параңлы шишла. Шүнчілік көп жапағыланы тартып мұ, еч қандық нәтижегі ерішелмәстікілі Левинні жақ тойғызды. Худы адам түшіде бірер нәрсіге күш ішілтей деп, шүнч қылсымы мидыр-сидыр қылалмаған дек тұйғуды болып қалды. О, ашу ақ күңіл адвокат білен параңлаш қалырда нәқ шындақ болып қалатты. О, адвокат көрініште Левиннің мүшкілатыны еңгілітіп беріш үшін башқа тұрып, бар имканиеті білен ярдан беріп атқан дек қылатты. Мүмкін болған барчы чарыны көріп ататты. О, мында қып бақсыла, паланияге беріп бақсыла, деген гепні бір қетім әмәс, бір нәч қетім деген мі болды. Ве әммілі жайда ішқы қашылы қылып атқан тосалғуладың чәтнәп өтішінің бір қатар пилаларыны түзіп мі бәді. Арқыдылы яна, бұныңды мы қиым болар мекен, әралды ұрынып көсілі, деп қойатты о. Левин ұрынып мы көді? Меніп мы бақты? О, мұрадият қылған адамлының әммісі мұлайым, мәрхәмәтлік кішілі болсы мы, чәтнәп өтілген о тосалғыла ішінің ақырда яны пайда болып, ішінің әл болышығы қашылы қылатты. Левинға хәммідің бәк әлем қылғыны шу болды ке, өзінің кім білән тоқынышып келіп атқыныны. Ішінің әл болмай бұнда ұзаққы созылып кетішінің кімгі пайдылық ішкәлігіні пәкәтлі білелмей вататты. Бұны білідіған адамы йоқ дәк қылатты. Адвокат мы білмейтті. Әгер Левин бұ ішіне темір ел станысы да пойыз билетіні өчіреті тұрмай алғылы болмайды қалықыны түшенгендек түшенген болсы еді, бұнчілік қапылық тартып кетмеген болатты. Оқшашла, өз ішіді дүчкелі ватқан тосалғыланың сәвәплеріні
uniga tushundirib berdiganga odam chiqmayotdi. Ammo Levin uylangandan beri xelili o'zgirib, sabr toqatlik bo'lib qolgan edi. Birer ishning nemishki undoq yoki bundoq bo'lib qolganini tushunmay qalsa, ichida ahvolni bilmay turib, uningga qalaymaqan hukm qilma. Balkim shundoqdu deb o'ylab, amal ba ochiqlanmaslikka tirishatdi. Hozirmi majlislarga, saylovga qatnashib o'tib, birerni yomonlamaslikka, birer bilan talashmaslikka, o'zi hurmat qiladigan oqko'ngil odamlarning astoydil ishlayotgan ishlarini bor imkoniyati bilan tushunishga tirishayotdi. Levin to'ydan keyin nurg'un yangi muhim narsalarni payqadi. Ilgari undoq ishlarga yangilik bilan muomila qilardi. Jiddiy qarmaydi, sal qaraydi. Saylamg'imi u hozir jiddiy qaraydigan ham uning muhim ahamiyati ustida izlanadigan bo'ldi. Koznishev uningga bu qitimqi saylam orqali bo'ladigan o'zgarishlarning muhim ahamiyatini tushuntirib qo'ydi. Ülkenің Ақсүңеклер әхбірі қаным бойынша нұрғын мұхим ішлағы мәсұл еді. Вәсейлік ішлері идарысына баш құратты. Левінні нұрғын мұшаққатләгі салғыны шу идары еді. Ақсүңеклердің иығылған нұрғын мұқтардыки пұлланы сақлайтты. Қызла, оғылла, оттыр мәктәплерінің, әрби мәктәпнің қызметлерге риясетчілік қылатты. Uningdan boshqa yana yangich xalq ma'rif ishlariga mu, yerlik avtonomiya komitetining xizmatlariga mu mas'ul edi. Hozirgi o'lkalik oqsungaklar rahbari Senetkov Nayt Nurg'un boylikni so'rib tugatgan. Xushmuomililik oqko'ngil, ammo yangi davrning ehtiyojini qilch tushunmaydigan odam edi. Hamma ishda oqsungaklarning maydonida turardi. Xalq ma'rifini umumlashtirishga ochiqdan ochiq qarshi chiqdi. Keng vakillik xarakteriga ega yerlik avtonomiya komitetini tabiiy cheklimisi bilan cheklab turardi. Shunglashqa bu qitim qisaylamda uning o'rniga hozirgi zaman ideyasiga ega qo'lidan ish keladigan ham noyit chivar odamni saylab chiqish. Shu orqali oqsungaklarning aloyidi huquqining avtonomiyaga foydalik rolini to'liq joriy qildirish kerak edi. Bugun hamma ishda oldida ketayotgan Qashin o'lkasining markaziga nurg'un munavvar zotlar yig'ilgan edi. Agar bu yerdagi xizmatlar yaxshi ishlanadigan bo'lsa, uning har qaysi o'lka va butun Rossiyaga bo'lgan namunalik roli aloyida bo'ladi. Шоңа бу кетимқи сайламнинг аҳмийити бакми чоң эди. Оқсунгакларнинг ҳозирқи раҳбари Сенетковнинг ўрнига чиқадиган номзодлар Севияжески ёки унингдан яхши номзод Невдовиски эди. У Кознешевнинг яқин дўсти. Пенсияга чиққан профессор ва ажойиб ақллик одам эди. Yig'inda o'lki boshliqqa echilish so'zi so'zlab, oqsungaklarni saylanguchini o'z xohishlari bo'yicha emas, balki to'hpisiga, vatanning baxt-saodati uchun ishlagan ishiga qarab saylashga da'vat qildi va ulardan ilgirki saylamlarga o'xshash o'zlarining burchini sharaf bilan ado qilib, podsho oliylarining ishonchini oqlashlarini umid qildi. Ülke başlıqı sözünü tügütüp, yığın meydanıdan çıkıp getip atkanda, Aksüngekle zok şok bilen kızgın paranlaşıp, onunla ağışıp menişti. O zalgı çıkıp, peltosunu kiyip, Aksüngekle rehberi bilen kızgın paranlaşıp durganda, kişiler onun etrafını uğru verişti. Eşnimini nezirdin sakıt kılmaydıgan. Hamma narsaning tegiga yetishni izlaydigan Levinmi shu yerda to'pning ichida turardi. U o'lki boshliqining biriga Mariya Ivanovnaga aytib qo'ying. Ming afsus. Bizning ayol Darletamga ketib qoldi
degenini anladı. Ondan oqsüngekler paltolarını kiyişip, çerkavga qarap xuşal ketişti. Çerkavda Levinmo başqala bilen bille kolunu igiz götürüp, popnun etkallarını tekrarlap, ülke başlıqı ümit kılgan işlani ada kılışka tən tən bilen qasem bədi. Mundaq mürasımla Levin'ı bəkme təsir qalatdı. Ədisi ögini iki gün aqsüngeklərin yığılgan məbləğ bilen kızla otur məktəblərinin məsələləri qarab çıxıldı. Bu məsələlə Koznishev etqandək mühim məsələləmi əməs idi. Levin şu pırsətdə özünün xüsusi işlərini bicirgilə çıxıb getib, o işlağa onç əhmiyyət berib kətmədi. 4-cü günü ülke yığını da ülkede yığılgan məbləğ üstüdə aşkara təkşürüş ilib berildi. Şu yığında yeni konu quruqla otursa da birinci qetim toqunuş yüz bədi. Məbləğini təkşürüb çıxış işi tapşırılgan komitet hesabatın qılç çataq çıxmadı deyib dokulat qılganda aqsüngəklər rəhbiri ornudun turub, aqsüngəklərinin özüge işəngenige rəhmət eytdi. Hatta hayajalınıp ketip, közlerge yaş aldı. Aqsüngekler onunla tentene kılıştı. Bir-birlep kelip, onun kollarını sıkıştı. Del şu çağda, Koznishev tereptiki bir aqsüngek ornudun turup, anlaşımca tekşürüş komiteti isabatını tekşürüş, aqsüngekler rehberge kılıngan hakaret dep isabatını tekşürmepto, degen gepni kıldı. Tekşürüş komitetinin azalırdın biri ihtiyatsızlık kılıp bu gepnin rastlıkını delillepme koydu. Şunun dinkiyin, körünüşü yaş, boyu pakar, nait otçık gep kılıdığan bir canap ornudun turup, əslide bizden rehberimiz məbləğinin işlengen orluları toğırlık dokulat berişini bekme halaytdi. Lekin tekşürüş komiteti dikile onunla artıqçı iltipat körüstüp, uni bu arzusiga yetkizmedi dedi. Bu gap bilan komitetdikilar o'zlari sungan dokladni yondirib olgan edi. Koznishev o'rnidan turib, tekshirish komiteti hisobot tekshirildi deb bayonot e'lon qilsin yoki tekshirmaganligini iqror qilsin. Ikkisining birida o'zining qarashlarini aniq bildirmasi bo'lmaydi degan mazmunda noyit aniq ve mantiqlik söz kıldı. Karşı tarafının sözmen bir adımı ornudan turup, Koznishev'nin geplirge rediye bedi. Onun kaynedin Seviye Jeski söz kıldı. Onun ulapla açık gep kıladığan helik töre yeni bir kitin pikirini bayan kıldı. Münazire uzak davam başdı. Lekin kılcı neticesi bolmadı. Levin'ni hayran kaldırgını münazırının şunçu uzak davam kılıp, ahırda Koznishev'tin sen məbləğini oğurlangan dep oylamsan dep sorusa, Koznishev'nin hä, yak, o naiti durs adam, undaq işini kılmaydı. Bırak, aqsüngeklerinin işlerini başkuruştiki aylı başlıklık stilini çokum tüzüşi kerek, degen sözü boldı. 5-cü günü, her kaysi nailenin aksüngekler rehberleri sayılan.

Дело арқылы қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық очқиш беріш. Үрметтік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Алайда Абдумбіл тіні шалетті мәшғулат қылғанда чатақ чықарса, қатнаш мәжбүрі суғырдысы төлем дайырсы кірді. Бір балыла су үзіш көлчікі арқысыдекі түзе шифрі. Айырлып кеткендейкен коны есапат қанда хесапланыды. Ішкі дейлу мысалы яшылаға әскертіш береді. Яқшы ниет білен қылған іштін яман ақвет келіп чықса, жауапкарлықны үстігі аламды. Әмдіқтіңа бүгінгі программымызның тәпсілі мәзмұлырды болсын.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытуаты мән. Шыны мән ке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмайысы.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл ұқталаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапсырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапсырайын.
3: Анаңызға үнді дар номер ечіп берішке вақтыңыз чыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып бер ая.
5: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамызым деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата анамыз билан таң хошал булышка вақтимиз удул келсин.
8: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекка ап қояй.
5: Уйдикилар билан хошал хорам жан булышка вақтимиз удул келсин.
4: Ата анамнинг сағламлигини тилайман.
5: Ата анамизни сеғинишга вақтимиз удул келсин.
7: Дада, ана, биз келдик.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyk təstisə, bəzilər turmuş bəyk çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi gücülükü yox deyişidu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizudu.
2: Oturğanda rahatlanğınımız bilen bel umurtqımız ağırlığımızın 140%-ki tən kəlgüdək besim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizcilik kimiydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
0: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
5: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бичерілді, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
4: Мен таллам, мені, секунд ішінде тәсқылынды, 3 минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәк бұл алалайсыз.
3: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
4: Мұқапат пөлі тарқтылған аман, қайрыз қайтырмен.
0: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсдіп отыды.
1: 90 жылларда туылған 3.6% кишінің инабәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Олар һәм стимал хәвісін йығалмайды, һәм қарыз қайтырушқа құрбы етмей отыды.
4: Бір күні көзімді шұндақ ассамла, қарыздарым бірақ түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
0: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы төзіп, идраки істимал адетіні етілдіруң. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Сөйімді тосла, программымызды алмышы батуду. Güzel дәкейкілені білі өткізу батымыз. Тұрмыш ритмі интайын тез, қызметіңіздің, шындақлы айылдекі мәсул етіңіздің, анчы-мүнчі еріп чарчаш ес қылу батамсыз. Бәлкім мұшындақ туйғу бәз вақытлада сізді бап келіші мүмкін. Егер өзіңізді еріп қаған дәк, бесіміңіз артып кетіп атқан дәк ес қысыңыз, төвәндік ұсылланы қолынып екі. Егер де сіздің көңіңіз ерім болған болса, өзіңіз қызықыдыған ішланы қыл. Егер сіздің көңіңіз ерім болса, қали жайлағы беріп, авазыңызды қойып етіп, вақыра, яки бір әсіне тепіп, дәрдіңізді таза төкім. Егер де сіз себепсізлі арғылық есқісіңіз, ұндақта ұйқу вә арам елішіңізді декәт қыл. Көп ішланы ойлыманман. Житмай алақыңызды көпейді. Әгер сіздің кейпиятыңыз сұлғын болып, ешқандақ нәрсе қызықшыңызды қозғыямыса, бағчылаға, яки көл бойығы берім. Амал ба, мұшылағы оқшаш, азады ес қылдырдыған жайлағы берім. Шының ішінінке, тәбиет яқшы болған кейпияттан шүгіч. Шоңа көпірек башқыла білен алақы бағылап тұрың, тәбиеттің ғозырдыны. Әгер сіз бәк құшал болсыңыз, ұндақта бұл құшаллықны башқыла білен ортақлы ішіні ұнтып қанма. Шында қығандыла құшаллықтың текімі чон құшаллықланы пейда қығылып олды. Егер де сіз мүкеммеллікні қоғылышыдыған адам болсыңыз, өзіңізге азырақ көңіл бөліп қойын. Чүнкі әр қандақ еш мүкеммел болмайды. Шоңа башқыла білен алақы бағылап тұр. Егер сіз асан тәшвишленсіңіз, ұндақты көпірек бешіңіздің ұсық суықланы өткізу. Шындақ болғанда андын салмақ болышын өгініз. Шының білен бірге юмористик алайдылықны мен етілдірің. Шындақ болғанда рои бесіміңізді еніклеткелі болуды. Яны мойын болғыны өгінішіні тоқтып қойма. Бұндақ болғанда ішкі дүнияңыз рәңдар болып, қерішіңізді кечік тұрды. Шоңа көпірек башқылар білен алақы бағылап тұрын. Тәбиеттің ғозырлының, әр вақыт кейпиятыңызды таңшап тұрын. Шындыла кішілік тұрмыш молы шуды. Қинамыса, давамлық құшал кейпиятымыз үшін күйдіріміз жамырайды.

Мәхәббәтнең сөйемле дуслар программамызны алмаштырып атабыз. Һәммәйләнгә мәгълүм, мәхәббәт булмаган тормыш какаслык охшайды. Бирау гүл согы кысыгыз, колыгызда гүлнең хиде калады. Иришне ойлысыгыз, авал бегышлашны үгүнү. Һәр бер ишка мәхәббәтлек көзегез белән карап. Шундыйла һәммә нәрсәдәге иллыклыкны, гүзәллекне толык белән хис кыла аласыз. Башкаларны хөрмәтлән, чөнки хөрмәт кысыгыз, хөрмәткә ирешәсез. Әпучан болың, кичік пейл болың, шындыла әң чоң мұхаббәтсізінің болыды. Амал ба ішланың яқшы тәрпіні көпірек көрім, ішланы бәк мұрәккеп ойлығанма. Әр күні бір саат вақыт шықырып, өзіңіздің халығы етін, өз қалбыңызды тыңшан. Қынық чай дәмләп бір ішчін, жимжит ұлтырып, нақшыладың ғозырлының. Қынамызе нақшыларымызға тавамдықлар әмелі.

Сөйімді тұстылар программымызында алмаштырғатымыз үзәлдіктің чекі олмайды. Чүнкі ұқ қанчы көп болған сірі артықлық қымайды. Үзәлдіктің шекілі олмайды. Чүнкі ұқ қандақлы халетті болсын, кішіні өзігі шүнчілік мәхлия қылалайды. Үзәлдіктің рәңгі олмайды. Чүнкі ұқ әң сап, әң сүзік келеді. Шунлашқа үзәлдіктің херидары аз олмайды. Шундақ дейішкі болуды, үзәл хуйлық, үзәл қаліплік болсыңыз, нұрғын кіші сіз үшін пәрвады. Чоң біз әр вақыт гүзәлдікні сөйіміз вә оны күйліріміз арқылық достырымызды сөйіміз. Қен ондақ болса, гүзәл нақшылырым сілә.

Сөйімлік радио аңлаушылар, Мәркіз халық радио стансының үзілмес мелодия программасының бүгінгі қымбатты дәмдері мені мұшайды ақырлашты. Программамызды яқтырып аңлауыңызға көптен көп рахмет. Сіздер білен қоштыш алдыда тұрғаты мен, бірақ әтідікі программамыз техімі надыр. Аңлашны әргіз ұнтып қалмағайсыз. Егер программаларымызды вақтыда аңлаймай қалған болсаңлар, стансымыздың радио торығы кіріп, қалған вақытта қалғанша аңлаңлар болады. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхаррири ва кириштиргүчиси Амангүл Хабибулла, назаратчиси Бахтияр Турди. Микрофон алдыда сиздердин достуңуз Абдурсул Абдриев.

0: 14-cü növbətlik Məmləkətli Xalq Qurultayı daimi komitetinin 24-cü sallıq yığınıda maqullandı. Hazır ilan qılındı. 2026-cı ili 9-cı ayının 1-cü günüdün başlap yolga qoyulsun. 85-cü numurluq rəis buyruqı da mundaq deyildi. Cunha Xalq Cumhuriyeti 14-cü növbətlik Məmləkətli Xalq Qurultayı daimi komitetinin 24-cü sallıq yığınının 2026-cı ili 8-cı ayının 28-cü günüdəki qərarına əsasən Lu Jiyuan Xalq İşləri Ministerliyinin ministerlik vəzifəsindən qaldırılsın. Li Changguan Xalq İşləri Ministerliyinin ministerliyinə təyinlənsin.
1: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping Bişkekə gedib Qırğızistanda dövlət işləri ziyarətində buluş. Әм 2026 жылық Шанхай Хәмкірлық Тәшкілаты баштықлар жығыныға қатнеше шалдыда, 8-ci айның 28-ci күні Қырғызстан Муакиме кезеті, Хабар Дөәләт агентлығы да Джонғы Қырғызстан мұнасыбетінің юқыр сүбәтлік тәрәқиятыда да бірлішіп, яңы вәзиет яратайлы маузулық имзалық мақалы илан қылды. Си Цзиньпин мұндақ деп көрсетті. Джонғы білін Қырғызстан чиш білін Калпухтек яқын яқшы қошынылар. Тәқтірдаш яқшы әмірақла. Өзірі муапқиет қазанған яқшы досла. Ішкі дөлеттің олақысы ұзақ тарықы ие. Қадими епек елі ішкі дөлет қалқының әулатмы әулат достаны үтшіге қуақ болған. Дипломатик мұнасыбет орынтылғандың бұян ішкі тәрәп өзірі өрмәт қылыш, қошынылары инақ достаны үтіш, өзірі өгініш өрнәк еліш, өзірі мәнпәт еткізіш, Ортақ пайды иліш идеясы де чан тұрып, өзіра ішінішіні үздіксіз ілгірі сүріп, әмкарлықны чонқырлаштырды. Ішкітереплік мұнасыбет қалқыра вәзиеттікі өзгүрішлерінің сынығыдын өтіп, инақ қошындарчылық, достықтың стратегілік әмірақлыққа. Ондың яңы дәвірдікі омамыздік стратегілік әмірақлыққа өтіштек тарихи алқышны ішқа шүрді. 2025 жылы мен Зонтон Джапаров білін Джонғы Қырғызстанның яңы дәвірдікі омамыздік стратегілік әмірақлық мұнасыбетіні яңымы чонқырлаштырып, қошынылар инақ достаны өтөш, ортақ гүлліндіған Джонғы Қырғызстан тәқтір ортақ кәвдісі бәрпа қылышны ілгір сүріш тоғырсы да мойым ортақ тоны шағасылы қылып, ішкі тәреплік мұнасыбетінің яңы сәйіпісіні аштық. Біз шенч арқылық өзіра дос болып, қәт'і өзіра қоллап, мәнпәт арқылық өзіра сыңышып, халыққа хақиқи бәхті яратып, қалып таш болып, дауымлық пікір алмаштырып, өзіра өрнәк еліп, әқаниетті өзіра чаң тұрып, хәуіп қатар, хырыслағы ортақ тақабыл тұрып, ішкі дөлет мұнасыбетінің яңы хаяти күчіні үзліксіз ұрғыттық. Си Цзиньпин мұныларыны тәкітледі. Бұл ел Джонго Компартиясы құрылғанлығының 105 жылдығы. Шондақла Джонгоның 15-ші 5 жылының басталуы еді. Қырғызстан 2030 жылдың бұрынғы дәулет тәрәқият программасына чоңқыр жол қойып, яңа Қырғызстан құрылышын бүтін күші білен ілгірі сүріп отырды. Яңа тарихи басталуы нүктесінде ішкі тарап Джонго Қырғызстан тәқдір ортақ гәүдесі құрылышын пұхты алғысыл жетіп, Ішкі дөлет халқыға техім яқшы бәқті яратып, мәзгүр район әтті дүнияның тешіліғі, мұқымлықы, гүлініші үшін техім зор түйіп қошыш керек. Қошынылар инақ достаны өтішті мұстәккемләп, тәрәқият стратегесіні жіпсілаштырушыны күчейтіп, дөлетіні идара қылыш, акимет үргізіш тәжірбілеріні алмаштырушыны чонқырлаштырып, ортақ тәрәқи қылыш, гүлінішіні пұқты қапалетке иге қылышы керек. Өзіра мәнпәт еткізіп, ортақ пайды ілішті чан тұрып, бір бәлбақ бір елні, юқыр сүбәтті тән құрышны асасы линия қылып, әмәлі әмкарлықның үздіксіз сүбітіні, дәрежісіні өстірішке түрткі болыш керек. Әнәневи достықны дауымлаштырып, ішкі дөлеттің мәдәниет, саяхат, сәнәт, таратқу, ақыллар амбірі, яшлар, археология, сәхия қатарлық жәһәтлердегі алақа вә әмкарлығыны чоңқырлаштырып, адамият алақысыны умумүзілік чаңытып, әл риштіні тұташтұрыш асасыны дауымлық мұстәккемліш керек. Көптірепчілікні әмілетті көрістіп, бірлешкен дөлетті тәшкілатыны ядро қылған халқыра система вә халқыра қануны асас қылған халқыра тәртіпні қәттей қоғдап, инсаният тәқдірі ортақ гәудісі идеясыны әмілетті көрістіп, төрт чоң дөньяви тәшәббүсне әмәлиләштереп, техими адил ва муафик дөньяви идара кылыш системасы барпа кылышка төрткү булышы керек. Си Цзиньпин мондак деп көрсәтте. Шанхай хәмкәрлек тәшкилаты курылган 25 елдан буян өзара ишенеш, өзара мәнфәәт яткызуш, баравер булыш, кеңешеш, көп хил мәдәнилекке хөрмәт кылыш, ортак тараккыятны көзләштек, Шанхай ройны итилдүреп ва әмәлият көрсәтеп, кошны дәүләтләр белән иттифак түзмәй хәмрах булыш, хәйипсезлек, мукымлыкны ортак когдаш Тәрәқият, гөлінішіні ортақ ілгірі сүріштек, еңіче район әмкарлығы әндісі үсіде ізденіп, дұниады ки, ер мейданы ән кәң, нопсы ән көп, Тәрәқият ешірін күчі зор универсал район әмкарлық тәшкілатыға айланды. Жонгу Қырғызстанның Шанхай әмкарлық тәшкілатының нөвәтчі рейс төлті болғандан бұян, әза дөләтлерінің ортақ тонышыны мүчәсәмләш, Әмәли хәмкарлыкны илгәре сүриш катарлык җәһәтләрдә эшләгән нургын нәтиҗә хезмәтләргә юксәк баһа бирде. Һәр кайсы тарафларның ортак тырышчанлыгыда бу кадимкы башлыклар җыгынының чөкүм тулык муафикиятлек булып, һәр кайсы тарафларның Шанхай ройыга янымы варислык кылыш ва уны әвҗалдыруш, Шанхай хәмкарлык тәшкилаты тәкъдир ортак гәүдәсе барпа кылышны илгәре сүришкә яңа хәрәкәтләндергүче күч кошыдыганлыгыга ишенәмен.
0: Стансымыз хәвре. Баш шуҗи Си Цзиньпиннең хавалысы белән Джунгу Компартиясе Мәркәзе комитеты, сиясәт бюросы даими комитетының әгъзасы. Гоуян зуңнесе Ли Чан 8-нче аның 27-нче көне Сизан автоном районының Риказ шәһәре Джилун наясыга берип, Джилун чигра эгъзидәге латкышыгылык экинапты хатардан куткызуш, ярдәм бериш ва җитди эшләрне бер тараф кылыш хезмәтегә итекчилек кылды. O, мұныланы тәкілді. Баш жүзі Си Цзиньпин апет күшірған райлардегі аммыға интайын көңіл бөліп, қатардың құтқызуш, ярдан беріш вә жидді ішләні бір тарап қылыш қатарлы қызметлеріні яқш ішләш тоғырсыда мұйым ел үріқ бәді. Біз баш жүзінің мұйым ел үріқының ройны қатты ызчылаштырып, әмейлеләштіріп, халықны әмідін әла біліш, аятлықны әмідін әла білішті чынтырып, қатардың құтқызуш, ярдан беріш ва жидди ишларни бир тараф қилиш хизматини бутун куч билан яхши ишлашимиз керак. Ли Чан Риказ айдромига етиб баргандан кейин дарҳол Жилондаги апат кучурган районга бериб, апат аҳволини нақ майдонда кўздан кечирди. Хатардан қутқузуш, ярдам бериш хадимларини йўқлади ва улардан ал сўрди. У мундақ деб кўрсатди. Бу қатимқи апатда эғир ўлим етим, алоқ узлиб қилиш аҳволи кўрилди. Bu kişini intayın için durdu. İzdeş, kutkuzuş lahiyesini ilmi tüzüp, alakı üzülüp kalgallarını türlük amalla bilen kutkuzuş, azıraklı ümit bolsula en zor terişçalık köz çikerek. Yol, haberleşiş, elektrik küçüğü katarlık, ziyan koçurgan ul əslalani ciddi remont kılıp, kutkuzuş, yardan beriş yolunu tizden ravallaştırış gerek. O, birinci сәпте көрәш кылыватқан хәтәрдән куткызуш, ярдәм бериш хадымларга рәхмәт әйтте. Уларның кыенчылыкны еңеп, уда җан кылышын үмид кылды. Һәм дә уларга бихәтәрлигене яхшы кулдашны тапылды. Аркадан Ли Чан урлаштыруч нуктасыга килеп, апат көчүргән аммын йоклап, баш шуҗи Си Цзиньпиннең гамхорлыгы ва салымын яткызды. О, муныланы тәэкидледе. Апатын құтқызуш мадди әсиялырны ажырытыш, өткешіні дауымлық яқшы ішіліп, өткеп орылаштырылған амының асасы тұрмыш ихтияжыға капалатлық қылып, олаға партия вә өкіметінің иліғылықыны әқиқи ес қылдырыш керек. Ли Чан Джилондегі латқышығылық еқін апты алдың қысап құмандалық іштабыда Сизан автоном районы вә алақыдар тарапларының қызмет докулатыны аңлап, хәтәрдің құтқызуш, ярдан беріш, ва жидди ишларни бир тараф қилиш хизматини янима яхши ишлашни тадқиқ қилиб ўрлаштирди. У муниларни таъкидлади. Қутқузуш кучи ва жобдоқларни бир туташ ўрлаштириб, нақ майдонда бир туташ қўмондонлик қилишни кучайтиб, алоқа узилиб қолганларнинг аҳволини янима умумизик эниқлаб, нақ майдонда қутқузишни кучлик, тартиблик, унимлик қанот яйдириш керак. Кейинги ишларни кўнгил қўйиб яхши бир тараф қилиб, қаза қилганлар Алақ үзіліп қалғаларының айыл тәвәлдірге ғамқорлық қылыш вә психики жәттін етектәшін күчәйтіп, нәпиқы беріш, құтқызуш қатарлық тәдбірләні яқши әмелеләштіріш керек. апат кучурган райлар ва атраптык райларнын аварайы, сурайы, геология

аңлаватқаныңла Мәркізі Халық Радио Станциясының Бейжіңден беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
1: Узақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
2: Қайты ғайрат кекеліп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Хатыры мейданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе ақыды ке тағыны талқан, чөлні бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
4: Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
5: Сіз алдыңыз ғылымын алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білән елішті.
3: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әппәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
6: Бұрмымықтың станок күче, Тохиолыдың запчаслағы күче, әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
1: Дөләтінің мұйым қораллары Джунго ясымычылықының төрікедір.
6: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзғарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есіятының чоңқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғучыладың бұлайлы.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.

Үгінішіні білген адам әң бақытлік. Үгініш жолыда іждахат білен үзденуатқан, үзденіш дамыда алғы үлгірләуатқан радио алғычыла. Мүші вақтанға қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызды аңышаланы қаршалымыз, мән Арапаты Сәнжа. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лі 12-й айның 6-й күні Джунго Коммунистик партиясы 19-й нөвәтлік Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросының 35-й қетімлік коллектив үгінішіге риясетчілік қылғанды сөзліген Джунгоче Социалистик Қанучылык Системісі құрылышыны өмімізлік алғысыз етіш керек намлық сөзінің бір қысмыны. Ва Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020-лі 9-й айның 22-й күні Маарып, мәдәният, сәйе, тән тәрбие саһасындагы мутахассислар вәкилләре сөйләп тигәндә кылган мәдәният курылышын техник гәүдәлек орынга куеш керек намлы сүзнең бер кысмына

Мен қануншылық гүлленсе, милләт гүлінуду. Қануншылық күчейсе, дөләт күчіюду деп көп кетім тәкітілдім. Нөвәтті, дөлтіміз Джунхуа милетінің ұлық гүлінішіні әмәлгі ашырышның ашқышлық мәзгілі тұрмақта. Дүнияда 100 жылдымы көріліп бақмыған зор өзгіріш тезліш ватуду. Сылахат, тәрәқият, мұқымлық вәзіпсі мүшкіл вә еғір бұл ватуду. Шықның сұртқы ечі ветеш чоңқұр алғы сылжы ватуду. Шуңа қанунчылықның асасыны пұқтылаш, көзлімінің мұқымлаштұрыш, кәлгісігі пайды еткізіш ролыны текімі яқшы жарий қылдырыш құтығыр келуду. Дөләт ішідің қарғанда, біз социалистік замани вилашқан дөләтіні омымызлік құрыш. Ишкінчі юзиллық күреш нишаныгы юрыш қылыш еңі сәпіргі атынып, еңі тәрәқият басқычыны мәуқа қылып, еңі тәрәқият идеясын ызчылаштырып, еңі тәрәқият әндейісіні бәрпа қылып, юқыр сүпәтлік тәрәқият құтүрітгі болып, халықның демократия, қанунчылық, адыллық, әққанилық, бейхәтерлік, мұйыт қатарлық жәәтлердегі күндін күнге іш беруатқан тәліпіні қандырып, халықның тұрмыш сүпітіні өстіріп, ортақ бейішін ілгір сүрдіқ. Бұла қанунчылық құрылышыға еңі текімі юқыр тәләпләні қойды. Біз дөләтіні ұмымызлік қанун бойынша идар қылыш ықтыдарымыз вә сәйімізіні өстіріп, социалистік заман ивлашқан дөләтіні ұмымызлік құрыш, ішкінчі юзиллық күреш нишанына әмәлгі ашырушыны күшлік қанунчылық қапалытығы игі қылышымыз шәрт. Халықарадың қарғанда дүния давалғушлық өзгіріш мәзгілі кірді. Халықара рақабет барғансыры түзім, қайда, қанун жәтікі рақабеті гәуділенді. Біз чәткі четішілік қанун низам сестімісі құрылышыны күчейтіп, чәт әлгі четішілік қанун ижра қылыш, қанун юргізіш үніміні өстіріп, дөләтінің игілік оқуқи, хәуіпсізліки, тәрәқият мәнпәтіні қәтті қолдышымыз шәрт. Джонгоча социалистік қанунчылық сестімісіні бәрпа қылышта, ішланың тәрәқият ехтияжығы лайықлышып, сестімі қаршыды чың тұрып, ұмымызлік алғы сөзі түш керек. Нөвәтті вә бұныңдың кейінкі бір мәзгілді төәндікі бір қанчы жәеттікі қызметінің күчеп яқшы түш керек. Бірінші, қанунчылық сестімісі құрылышының тоғыры елініші де чың тұрыш керек. Мән дөләтінің қанун бойынша идары қылышыны ұмымызлік алғы сәлзітіштін ібарет, бұ чоң ішіні яқшы қылыш қылалмаслықтыки әң мұйым халқа елінішінің тоғыры болуш болмаслықы, сияси қапалетінің күшілік болуш болмаслықыдыр. Конкрет қылып етқанда партияның рәхбәрлікі де чың тұрыш, джонгоча социализм түзімі де чың тұрыш, джонгоча социалистік қанунчылық нәзіриясын ызчылаштырыш керек деп айтқан едім. Джонгоча социалистік қанунчылық системісі джонгоча социализм түзімінің мұйым тәркебі қысмы. Бұныңда джонгоча социализмден ібарет бұл характерні пұқты игіліп, джонгоча социалистік қанунчылық yолыда қатты тәуренмей меніп, сияси білен қанунчылықның, ұслахат білен қанунчылықның, дөләтінің қанун бойынша идары қылыш білен, дөләтінің әхлақ арқылық идары қылышының, дөләтінің қанун бойынша идары қылыш білен, партияны қайды низам бойынша идары қылышының мұнасуетін тоғыр бір тарап біліп, партияның ұмымызлік рәхбәрлікі де чың тұрыш, халықның өз ішіға өзі игі болышыға қапалетлік қылыш қатарлық зор мәселелерде мене алайды сәйгек болыш, мейдан алайды мұстәккен болышыны ішқа ашырыш шәрт. Халықның мәркез қылышта баштың ақыр чың тұрып, қанунчылықта халықны көзләш, халық тайыныш, халықы бәқтиярдыш, халықны қоғдашты чың тұрып, халықның мәнпәтіні гәуділендіріш, халықның арзусыны әкс әткізіш, халықның ғоқуқ мәнпәтіні қоғдаш, халықның бәқ саадытын ашырышны қанунчылық сестіміз құрылышының пүткіл жәрияңында әмәлілештіріш керек. Біз бәрпа қылыдыған джонгоча социалистік қанунчылық сестімісі джонгу мәдәниеті де елтіз тартқан, джонгуның дөләт әхвалыны чықыш қылған, джонгуның мәсілісіні әл қылыдыған қанунчылық сестімісі болышы шәртке
g'aribning xato fikr iqimining ozdurishiga uchrab ketmaslik kerak. Ikkinchi, nuqtaliq sohalarda qonun chiqarishni tezlatish kerak. Ko'nilarda jahonda yaxshi qonun tuzum o'rnatilsa, jahon tinch bo'ladi. Bir davlatda yaxshi qonun tuzum o'rnatilsa, shu davlat tinch bo'ladi deydigan gap bor. Davlat xavfsizligi fan texnikada yangilik yaratish, ommaviy sayya, bioxavfsizlik, ekologiya madaniyligi, xavf xatarning oldini olish qatorliq muhim sohalarda qonun chiqarishni kuchaytirib, raqamli iqtisod, aloqa to'g'ri pul muomilasi, sunniy aql, cho'ng sonliq ma'lumot, bulut hisoblash qatorliq sohalarda qonun chiqarish qadamini tezlatib, davlat idora qilishda jiddiy ehtiyojlik bo'lgan xalqning kundan kunga ish berayotgan go'zal turmush ehtiyojini qondirishda zarur bo'lgan qonun tuzumlarini tirishib takomillashtirish kerak. Partiyani qoida nizom bo'yicha idora qilishning partiya va davlat ishlarining taraqqiyotiga bo'lgan siyosiy kafolatlik rolini joriy qildirib, davlat qonuni bilan partiya ichidagi qoida nizomlar bir-birini to'liqlaydigan andizini shakllantirish kerak. Diqqatni xalq ommasi taqazzo bo'layotgan ishlarga markazlashtirib, xalq turmushi sohasidagi qonun chiqarishni kuchaytirish kerak. Xalq ommasining inkosi kuchli bo'layotgan telegraf tori aldamchiligi, yangicha zahar jinoyati va cho'lponlarga bid'atchilarcha mastoni bo'lish, mastonlar chambirki qilaymiqonchiligi, oshkora yoshirin to'xtam qatorliq tomoshi chambirkidagi gavdalik masalalarni qonunni mukammallashtirishdan boshlab tutish qilib cheklab, nazorat qilish boshqurishdagi yo'choq va kamtuklikni to'liqlash kerak. Uni o'z mayliga qo'yitishga hargiz bo'lmaydi. Yaqinqi yillarda bo'lgan kapital tartibsiz kengayish masalasi bir qadar gavdalanib qoldi. Ba'zi iqtisodiy raqamlik iqtisod yovvoyilaj kengaydi. Uni nazorat qilish boshqurish yetarlik bo'lmadi. Natijada nurg'un masalalar kelib chiqdi. Monopolga qarshi turish qonuni, noto'g'ri raqobatga qarshi turish qonuni qatorliqlarga tuzatish kirgizish xizmatini tez olg'a siljitib, aloqador qonun tuzumlarini tez mukammallashtirish kerak. Yo'ldosh mavzudan asosiy qonun tuzish ilm-fan bilan shug'ullanish demakdir degan edi. Qonun chiqarish sifatidan iborat bu muhim halqani chang tutib, qonunni ilmiy chiqarish, demokratik chiqarish, qonun bo'yicha chiqarishni

Көзім әң дәсләп үшкіне, ятақның дерезі тәкчілерге тізіп құйылған бір қанчы дәсті алыран әттіргіл болды. Юркім қартты қалды. Қобыл қылышыны қалымайдыған реалықы юзінішінің нәй қадар азаплықыны, бешіғі кәмеген адам әр кезімі білмейді. Арқымғы бұрылып чықып кетішінің орны йоқ еді. Қарват ятқан бұ бимарының сән болмай келешіңіне. Тойғымның хата болып келешіне ішімді мұнла жетілі әйттім. Ястық үсті дейіліп ятқан сарғыш алтын раң чашырыңдылла, бұ бимарының башқы бір әмәс, дәл сән ішкәлікенге юркім аллы қачан күвалық беріп болған еді. Чың юмылған көзлеріңдің текчі бейуш халатты икәлікіңі сәздім. Кесел азабының еп күш татқан чырайын, чашырыңдымы пәріқсіз халды сарғайған. Өзің му, илгіркедін хейліла орықлап кеткен едім. Бұл халтыңдың ішім сейірліп кетті. Қадамларымны тәсікті үйеткеп, карваттың қишығы екілаштым. Карват ені да, саңы қарап тұрған. Өзі хейлілі қамлашқан. Чырайыдын, пәрешалық чықып тұрған бірінің мені көріп салам қылғалықыны. Вә, немен әндұру дегендек, ләвләріні медірлат қалықыны көгінімді, сені мұшы қалығы чүріп қойған. Юркімге, мәңгілік азап тамғысыны басқан бұ адамге, қалбімдегі барлық нәпірет, рәшік отларының көзімге шығып текелді. О, бұл қарашларымдың оңайсызланғандек, башқа яқы қарып алды. Томыр соқышыңны біліш үшін, қолымны беғышыңға тәк көздім. Томыр оның соқышы дылла, юркенің толымы ажыслап кеткелеге мәлім еді. Қолымны беғышыңдың ажыртып тұрышымға, мөжіз юзбәйгендек, байыдын бері ұйқыдеке көздіріңнің лаппыды ечілғалықыны көдім. Көздеріміз ұчырашқанда, сарғыч юзінге сосқыны қызылық жүгірді. Қызметташтырым, сенің ойшыңғы кәрді,

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журнал программасы. Мен Риясаджи достыңыз Шерингүл Тоқты. Тектіңіз, бүгінгі радио журнал программыз орнаштырылған, Абдысалам Абдысының тарым журналы илан қылынған, тақатлы сізіні сүймен анлық, икайысты болсын.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журнал программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекітіңіз, бүгінгі радио журнал программасы орнаштырылған Абдысалам Абдасының тарым журналында илан қылынған, тақатлы сізіні сүймен анық, екі айыста болсын.

алдырап, идара келдім. Елді кетіп етіп, аялымғы бір қанчы қетім телефон қығым болсам мұ, пәкәтлі оламады. Ішімді, әхмақлығымдың өкінді. Бір әрінің аялы тұрып, күңліда ені бір аялыны яд етіп, оның ғеймені ейші, әр қандық бір аялғы еғір келеді әлбәтті. Өзімні мұңнатшы әйіпледім. Әмі, әмді қандық қығының білін бәр бір орнығы кәмейді. Ишқанамға келіп, қолым еш қандық ішқы бамай, күңілсіз қиялла ерекеді вақытны өткіздім. Түшке еқін, ишқанамға мәсул докторын кіріп келді. Еліқі беймарға әқсіз елік тағдымға ғыт шықты. Деді о, аячан білін. Қайсы беймарға? Көңілімнің арамы бұмығашқа, оның епіні таза түшінімай қаған едім.

0: ішкінің мұқтарды пәріқін айты чоң. Айванат чигири, тұқым серіқи, сүт түрдекілер қатарлықларының тәркебеді қылқонсу ниспетен мол. Шының үшін, нәптеді бір қиттім муаппық мұқтарды айванат чигири стеймал қылыш, күніге 250 мл калусти вә бір тал тұқым стеймал қылыш керек. Бәшінші сигнал тішмелікі қанаш. Кәмчел болышы мүмкін болған озуқлық витамин С. Озуқлық толықлаш тәдбері түвәнді кеча. Витамин С әң асан кәмчел болдыған витамин есаплынды. Чүнкі оның мәвжуд болы шарайтығы қойылдыған тәләп ниспәтен йоқырый. Йоруқлық, температура, сақлаш вә тамақ таярлаш ұсулының әмісі витамин С-нің бұзғыншылық ұқчырши яки хорап кетішіні кәлтіріп чықырды. Шының үшін, әр күні көп мақтарды ең көктат вә мейві чевілеріні еш лазым. Әң яқсы 20 килограмм әтрапыда көктат вә 2-3 талғычы мейвесі болуды. Оның ішіде көктатлардың тамақ таярлаш ұсулырдың қорыш вә суғық сайқылыш бірләштірілсе, өнімі техім яқшы болуды. Витамин С-нің емеклік мәнбәсі асаслығы лаза, босай, шоқла, жүзе, чылан қатарлық еңі көктат вә мейві чевілердің келуді. Айванат мәнбәлік емекліклердің пәкәт айванат чигири вә бөректе аз мұқтарды витамин С бар. Алтынчы сигнал тәм сезімі чекініш. Кәмчел болышы мүмкін болған озуқлық сенік. Озуқлық толықлаш тәдбері болса, муапық мұқтарда молей құлулысы, яны пейкі, гәлпігісімін құлулай, яны шәмбәй қатарлық қасырақлықлар түрдегі емекліклеріні көпірек істемал қылыш, микроэлмент сенікіні толықлаштығы үнімлік васты. Оныңдың башқа, әр күні бір тал тұқым, 150 грамм орық көш түрдегілі вә 50 грамм пұрчақ түрдегі емекліклеріні істемал қылыш, сенік элементіні толықлаштығы зөрір тәдбір.
1: Әрқеттім қолшыларда кішіләнің әхләт ташлығын көрсәм, әхләтіні теріп, әхләт сандығыға ташлаймен. Анам мұхит асыраш іштісі. О, әр күні сәрі саат төтті қызмет қылышыны басылайды. Әр күні 6 километр еліне 10 саат тазлайды. 400 жылдың артық әхләтіні бір тәрәп болды. Анам мұхит асыраш іштісі. Боран чапынға қармай, әр күні шәрімізіне тазайды.
2: Бұ іш жапалық, лекен нәтчі 10 ел ішілдім. Шуңа бұ ішқа баған зірі мекірім үшіп қалды.
3: Ача, бүгін ава ісі, күрдіптім су істеліңе.
4: Гүзәлік вә пакызлықны қоғдығы жи мұйт асыраш кішчілерге ехтірам.
1: Ана, жапан чәктіңіз!

0: Қош қадырлық достар, әмді пән техникадегі еңіліқларын аңлап бақайлы. Су өтмәс аяқ. Дүния бойынша тонжи су өтмәс ілімі тоқылма аяқ вәсі қармаққа адеткі аяқлардың пәріқләнмейді. Лекен о адеттен ташқыры күшілік су өтмәс құсусетігі егі болып, әтта бейвасты су азғылығы дәсігенді мөлі болмайды. Бұның сірі, оның ілімі тоқылма рақтыда болып, о оқшымыған ықтыдарларығы еге үш қабат рақтын төзілген. Бұны адеттікі су өтмәс әстергі селештұрғанда көп күшілік. Бірінші қауіті, яғни әң сұртқи қауіті, эстер таласы білән нейлонны аралаштырып тоқыштын асыл болған эластикілық тоқылма қауіті болып, о су вә борандың мұдапиянеш ролын ойнайды. Ишкинчи қауіті нано сүзіш қауіті болып, янымы ілгірілген алда су өткізмәслік, нәмлік сүміріш ролын ойнайды. Әң ішідікі қауіті ауа өткізіған ішкі қабат болып, путның тәрчі қыршығы ярдан берді. Веклиочатылсыз индукциялік чырақ. Қалғанша чаплығылай болыдыған, бұ индукциялік LED чырғы кечеде жисімнің өткелгеніні ес қылған аман автоматик йорейді. Бұныңға сым тартыш, розетку орынту шажетсіз. Пәкәт ехтяжлық жайғы чаплысыңызла кечеде бейхәтәр қолайлық болған йорықлық мұйтығы еріш әләйсіз. Бұ кечек кечелік чырақ, адам оның еқылашқан 4-20 метр арлықта тәбей йорейді. Адам оныңдың айрылып, 30 секундын кейін өздігдің өчіп қалыды. Бу кечелек чырагының йортыш дайрысы тахминан 1 квадрат метр болып, пакат 1-дан 2 кечек болсыла, кечедеки паалият бейхаттерликиге капалатлы кылгылы болуду. Бу кечелек чырагда харакет сензори ва йорухлук сензору бар болып, пакат караңгыда харакет кылган ахвалдала чыраг йорыйду. Токнун ысырап болуштан ансырмысыңызмы болуду? Мәңгү язгылы болудыган калам. Бәзи лайлыгычлар хизмет жарыянында кыйрындаш калам ишлетиштен айрылалмайды. Лекин оқшаш болмаған қысымларға, оқшаш болмаған типтіке қиырындаш қалам ішілдішке, әм қиырындашының ұшлашқы тоғыр келуді. Бұл айлігічілерінің илхамығы тәсір көрсәткешке, оларыны найты бейарам қолуды. Албуки, Германияда алайды техника арқылық ішіліп чықырылған шарики йоқ, мәңгі сия ішілдетмейдіған қалам, Modern Metal Pen-дің бір талсиеті олсыңыз, бір өмір ішілді алайсыз. Әм қиырындаш ұшлаш аварчылықының құтыл алайсыз. Бу қаламның үші алайды қетішмаларыны бір тарап қылыш арқылық ясалған интайын қаттық алайды материал болып, температура, нәмлік, вақыт қатарлық нұрғын мәселелерінің чеклемесі көшірмайды. Сия ішілетмісі мұ, қаламның үшілі мұсы мұ болуды. Чекіліп, як сұнып кәтмейді. Қалам қағаз білен ұшырашқандын кен, сүркіліп, найты қысқы вақыт ішіде оксидленіш реакциясы үз беріп, метал молекулалары парчаланып, қағазының үзді қиырындаш қаламның ұздырғы оқшаш ұз қалдырды. Қалам кәудісіге алайды метал материал ұшытылген болып, ентайын еңік ұзын вақыт ішіләсімі қол талмайды. Югірәлейдіған балон. Герче автомобильнің әр бір запчастыр интайын мұйын болсымы, лекен оның нормал елгі чықыш чықалмасықи автомобиль балонының мүкеммәл болған болмағалықығы бағылық. Навада, ерім елда балондың чатақ чықып ішілмей қалса, әжіба автомобильдің түшіп запас балоны алмаштырыш керек му? Бір шеркетке ішіп қылған үйгірәләйдіған балон қармақын айта дей көрінді. Яни бір парча соли отақтыға бір нәчі кичік чақ орынтылған болып, о керексіз балоны көтіріп, әң тез сүретті, әң қысқы вақыт ішіде автомобиліңізді еқін әтраптыке ремонт қанығы еліп баралайды. Кішілеткен вақытта, пәкәт оны бұзылған балонның алдыға тәкші алатты қойып, андын майкел апанына дәссәп, бұзылған балонны бұ үскінгі дәссәсәкілі, үскінінің алды кәйіні қысымы үстігі көтіріліп, бұзылған балонны орап ішіге еліп алыды. Әң ақыр дегені нейлон арғамчы білән чың тартып, мұқымлаштыр сақлы болуды. Тоққачылығылы болыдыған таш жол. Сіз тоққачылығылы болыдыған таш жолда ел еріп баққан му? Шевесия ұзылықы 2000 метр келедіған таш жол ясыған болып, сіз автомобил нәйдәп бұл елгі чықсыңызла, автомобилға автоматик алды тоққачылынды. Бұл сырлық таш жол Стокхолимғы жайлашқан болып, таш жолға электрик рейлес орнытылып, андын рейлес үстіде көшімі ұлаш елгісі арқылық тоққачылынды. Навада автомобиль рейлистин четнеп кетсе, зарядлаш ялкыси өздүгүдөн өрүлүп кетиди. Хамда пакат автомобиль жол жүргөндөла андан зарядланды. Бу система яна автомобилдин ток сарпиятын эсептейди. Бошлуктагы ток сими системасын орнотушка селештурганда бу системаны орнотуш техимасы. Шуңа Шевсия өкмөтү келгисиде 20 000 километрлик жогору сүрөтлүк таш жолго бу системаны орнотушну пландамакта. Мушындак жол болгачка, автомобиль ясаа соодагерлери токлук автомобилге техими кичик батарея орнотуп, токлук автомобилинин давамлык жол жүрүш кыйын болуш маселесин хал кыла алайды.
1: Амат Пишек докторханага берипла мартлашып кетти.
2: Бу операцияга 100 нече миң ен пул кетиди, кандай кылсыз?
3: Давалтай, давалтай, канча пул кесмейли? Мага жан лазым да.
1: Самат Жайыл
3: Doktorunu körüple kulkı yumuşak bulup getti.
0: Bu kıytımkı davalaşkı maslaşmışsanız bulmaydı. Bulmuşsa işiniz çatak.
4: He, buludu, buludu. Sizden degininiz de kılım hem.
1: Doktorhanda yetişinin gibi bulup idi. Aldıraşla yürüdüğün baş direktör Mehmet'nin vakti çıktı.
5: He, derhal ayırıplan bilipti zakas kılan. Feridar meni saklava tutu.
6: Aldıraş bulsanız operasyonu kendini sürü delemse.
5: He, yak yak yak. Doktor, benim vaktim çıkıdı.
1: Hizmet, turmuş hələkçilik tügümeydi. Özünüzgü kümün bölüşünü her vakit unutkanma.

айрылып кеткенден кейін коны хисабат қандақ хисапланыду. Ишке дейло мисали яшларға аскертіш беруду. Яқында Дөрбілжі Найлик Халық Сот Мәккемесі білән Чаған Тоқай Найлик Халық Сот Мәккемесі айрым-айрым халда мұхабәтліші сәбәбідін келіп чыққан мадираны сот қылып аяқлаштырып, яшларға ағақландыру сигналы бәрді. Мәктәпті оқуатқан Али Мәктәп оқуытсы А фамилик, оғыл досты Ши фамилик білән әркен мұхабәтләшкендің кейін тасадыби хамылдар болып қалған. Ішкісі ішкі тарапның атанысыға ұқтырмастын, 2025 елі 8 айда тізімнітіп той қылған. Түшініш кәмчіл болғашқа әрхотының хесияты сөзлішіп кеткен. А фамилик ішкейлінің мас кәлмейдіғалықыны хес қылып, Ши фамилик білән мәсләттешмеген әхвалда, өзі ялғыз доқтырханығы беріп, хамылдарлықны ақырлаштырыш операциясы қылдырған. Бұ іш ішкейлінің зидетіні бірақлы кәскеләштіріп әткен. Бұ ел 4 айда А фамилик Әрхотылық есиятының бұзылғалықыны сәбәп қылып, Ши фамилик дайым тұрушылық жай, қарашылық Дөрбілжі Найлик Халық Сот Мәккемесіге дәва қылып, өйленіш мұнасуетіні бекар қылыш, Ши фамиликні операция қыражетіні үстіге елішіға үйкім қылып берішіні тәләп қылған. Бұныңғы қарта Ши фамилик ішкейлән мұабәтләшкен мәзгілді, өзінің А фамилик үшін 20 мың юан хәшлігелігіні, А фамилик бұл пұлны қайтырып бәрмесе ажыршышқа қошылмайдығалықыны отырғы қойған. Сот мәккемесінің сот қылып инықлайшыча, Ши фамилик, А фамилик әрхотының ортақ мал мүлкі йоқ болып, ішкейлән бірдәк яршып қылыш мүмкіншілікі йоқлықыны инық білдірген. Ши фамиликнің чықымларыны қайтырып бәрсе андын ажыршышқа қошылмән. Деген тәшәбусығы қарта сот мәккемесі ажыршыш әркелігі қанун тәрпідін қоғдылыды. Бір тәріпнің қошымча шәр чәхлімісіге ұшырмайды деп қарап қобыл қылмыды. Операция қыражеті тұғырсыда сот мәккемесі мұнда қарыды. Чоңға халық жомырейтінің әқтәләп қанун дәстордегі алақыдар бәлгілімлерге асасын, аяллар тұғыш ішіда өзі иге болыш оқуқыдың қанун бойыча бәхірман болуды. А фамиликнің амылдарлықны өз алдыға ақырлаштырышы, өйленіштіке қаталықны шәкілләндірмейді. Хамылдар болыш әрхотының ортақ хәркеті. Операция чықымы өйленіш ішідеке муапық чықымғы тәвә. Адыл болыш принципіға әмәл қылып, ішкі тарап ортақ үстіге еліші керек. Ақырда сот мәккемесі қанун бойынша ішкейләнің ажыршыға рұқсат қылыш. Амылдарлықны ақырлаштырыш операциясы қылдырыш қыражетіні ішкі тарап әр қайсы 50%-тен үстіге еліш тұғырсыда үкім чықарды. 2021 елі Чаған Тоқай найесі ахалысы Ли фамилик, Ван фамилик білән мұхабәтләшкен. Мұхабәтләшкен 3 жылда Ван фамилик шәхси мәблігіні оборот қылалмайватқалықыны сәбәп қылып, көп қытымда Ли фамиликтен жәмі 35 мың юан қарыз алған. Кейін ішкейләнің хесияты бұзылып, Ли фамилик Ван фамиликтен қарызны қайтырышыны тәләп қылып, телефон номырыны қары тізімдікке кіргіз өттеш, үндідарда алақылашмәсілік қатарлық әхвалға түшіп қалған. 2025 елі 7 айда Ли фамилик Чаған Тоқай Найлик Халық Сот Мәккемесіге дәва қылған. Сотта Ван фамилик қарыз қайтырыш вақтыны ұзартып берішіні өтінген. Илгерки мұхабетін яд етіп тұрған Ли фамилик бұныңғы қошылған. Ішкі тарап қарыз пұлны мүддәтке бөліп қайтырыш келішімі хасыл қылған. Келішім мүддеті тошқанда Ван фамилик яны бір қытым ләуізді тұрмай алақы үзіліп қалған. Ли фамилик сот мәккемесіге мәжбори ижра қылдырып берішіні ілтимас қылған. Бұл ел 5 айда дейло ижра қылыш тәртіпіге кіріп, İcra qılğıcı kadr saxçılar qanun boyunca alaqadar hüccətlərini yetküzüb, torda təşürüb tizgildə sistemisi arqılıq, Van familiknin mal-mülük əhvalını təşürüb, Van familiknin namıda icra qılğıdak işqandaq mal-mülük yoxluqını bayqağan. Sot məkimisinin çaqırtışı bilən, Van familik təşəbbüskarlıq bilən 20 min yuanı qaytırğan dinkiyin, qolı qısqı bolub qalğanlıqını bahanı qılıb, qıp qalğan 15 min yuanı töyləşini kəyinigi sürgən. İcra qılğıcı kadr saxçılar Ван фамиликнің адақылыш ықтыдары yox әмәс деп қарап, автомобил хайдап Ван фамиликнің ата-анысының үйіге беріп, адамгершілік қайды қанун нұқтысыдан чықып, қанун түшендіріп, даулейні айдыңлаштырды. Нәтсаат пікір алмаштырыш арқылық Ван фамиликнің ата-анысы мәбләқ топлап, қипқалған қарызны вакалытан қайтырды.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атымы. Кішіні мәнке, қаным бөтчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кішілер мені чолтан дейді, тамашығылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтчі баштап жүрішінің сәнәт сағасыдекі әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанын бойча баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайық қатыл пұқыра білішіміз керек. Қанын бойча баштап жүрайын.
3: Бүгін аныңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыстым, қайтқан екен тұп берай,
5: ә? Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылық ілі болды, әсір әп қамысым деп сізі деме кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойнаған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдекілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдіқ.
8: Бұа, мұма.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзіт қанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Ұлтырғанда рәтләңгініміз білән бәл ұмыртқымыз иығылықымыздың 140%-тігі тән кәйгідек бесім күчірайды.
9: Ашқазнымыздың қилылығы 3 мм-дан 5 мм-ғыча. Тойғандың кейін болса, әсілдігінің нәчәсізчілік кені еді.
10: Пәдінімізді нәч тірлион үйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
11: Аятлық үшін пәдініміз көп тірішшанық көрістілді.
1: Бір әр ішланы қылайлы, аят білән тәң үлгірілейлі.
0: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашұрышымыз керек.
1: Айлымыздекілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
12: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бейжер олды, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
11: Мен таллам, мені, секунд үшінді тәсі қылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
13: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыз білән қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішідің қақуды.
11: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
10: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсті өт атыды.
0: 90 жылады тұғылған 3.10-6% кішінің инаветлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білән қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атыды.
11: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
1: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білән қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Setib alalaydıgan emili küçüğünüz bolsun. Setib ilişini rət kılıdıgan keskinlikiniz mi bolsun?
14: Trung Yang Renmin Gwangbo Dientai Min Zu Gwangbo.
15: Yeşil yeni dönem, 奋进 新征程, 新时代新征程, 新伟业.
14: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
16: 中华民族共同体概论诵读版。中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
17: 第七讲，华夷一体与中华民族空前繁盛。隋唐五代时期，自古以来，中华民族就以天下大同、协和万邦的宽广胸怀，自信又大度地开展同域外民族交往和文化交流，曾经谱写了万里驼铃万里波的浩浩丝路长歌，也曾经创造了万国衣冠会长安的盛唐气象。习近平589年隋灭陈，重建大一统王朝。618年隋被唐取代，907年唐被后梁取代，随之而来的70余年是五代十国时期。此一时期，中华大地上还存在过边疆族群建立的吐蕃、回纥、南诏、渤海等。中华民族在隋唐两代一度经历了空前繁盛的发展阶段。唐朝疆域鼎盛时，一度东至安东，西至安西，南至安南，北至单于安北。在政治层面，唐朝成功塑造了皇帝天下共主的权威，建立了农牧结合与族群交融的大一统王朝。通过因俗而治的治理体系，在边疆地区先后设立安西、安北、安东、安南、单于、北庭等都护府，以及800多个羁縻州府，将突厥、薛延陀、回纥、霞夹斯、契丹、漠河、士维、吐谷浑、南诏等纳入统一政治体内。通过胡汉兼用的官僚体制，将天下各族的有才之士汇聚到中央政府及其下辖的各级行政军事机构，为大一统王朝政治运行提供重要保障。经济层面，通过陆上、海上、草原、西南丝路、茶马古道、唐蕃古道以及瀛州渤海道等四通八达的道路系统，建立起以中原为核心辐射周边族群，以致东亚、中亚与西亚的庞大贸易网络。绢马及茶马贸易使农牧经济实现一定程度的统合。大运河贯通了南北经济，推动中国经济重心逐渐南移。社会层面，隋唐社会以开放的胸襟对待不同族群，无论是统治集团杂有胡族血印，还是基层社会夷夏混居，以及广泛的族群流动、迁徙、通婚、混居，无不彰显出四海同风、无隔华夷的交融新局面。这极大地丰富了大一统王朝的内在多元性，塑造了胡汉一家的社会风貌，形成了主辅相成的更大规模社会共同体。文化层面， 隋唐继承北朝的制度与南朝的礼乐，融入更多胡人文化，包容景教、仙教、摩尼教、伊斯兰教等异域宗教文化，吸引周边及域外人士主动学习效仿中华的制度、科技与文化，造就更高水平、更大规模的中华文明圈，孕育了覆盖整个东亚、辐射至东南亚、中亚、西亚的世界性文明体系，为后世族群交融和文明互鉴开创了可资借鉴的盛唐模式。安史之乱是唐朝由盛而衰的转折点，国家统一受到威胁，各族人民被卷入战火，也由此埋下藩镇割据的祸根。前中期开放包容的族群关系理念受到一定质疑，兼容并蓄的文化理念出现一定收缩。然而唐朝约300年文明高峰所塑造的中华认同，并未随着政治军事的衰败而消亡。五代十国时期，族群融合与文化融合继续发展，唐朝的流风余韵被周边族群吸收继承，为宋辽夏金时期的中华民族进一步融聚发展奠定了深厚基础。第四节，唐中晚期的政治文化发展。发生于755年至763年的安史之乱，是唐朝由盛转衰的转折点。正如陈寅恪所说，唐代之史可分前后两期，前期结束南北朝相承之旧格局，后期开启赵宋以降之新局面。关于政治社会经济者如此，关于文化学术者亦莫不如此。安史之乱后，唐朝包容开放的天下观有所收缩内敛，这对此后中国宋代思想文化产生了影响。然而盛唐的恢宏气象与灿烂文化所造就的盛世记忆却难以磨灭，成为文化基因融入周边族群的血液之中，其风流余韵继续在周边族群散播发挥影响。周边族群继续沿用唐朝的制度、语言、文字与风俗文化，使盛唐文明在边疆地区深入扎根，为辽宋夏金时期边疆地区中华文化的深度发展与族群交融打下坚实的基础。一、安史之乱。从开元之治到天宝时期，唐朝内部出现威胁政权稳定的暗流，朝廷内外奢靡腐败，均田制和租庸调制逐渐崩坏，边疆军事体制出现内轻外重的问题。为应对周边强大的不足，边疆节度使手握强兵盘踞一方，猛将精兵皆聚于西北，中央京畿的防守力量严重不足。唐玄宗以募兵制代替府兵制，士兵们只知道地方将帅，不知道皇帝和朝廷。在此情况之下，唐朝不得不倚重胡人藩将充任边防大将，借重军事力量强大的胡人部族军队维护边疆地区稳定。开元初713年以后，粟特人从河西走廊一带迁徙到东突厥政权所处的漠北，再从漠北进入瀛州地区。由此在开元天宝前后，该地区形成一个相当规模的粟特聚落。唐朝正是要利用这些善战的粟特胡人防范契丹与西 这两个强藩。安禄山是粟特和突厥的混血儿，他在和东北两藩的战斗中成长起来。为应对愈加严峻的边疆危机，唐朝在边疆地区开始任命胡人出身的将领出任节度使，以震慑边疆诸族，即所谓欲以方阵御四夷。安禄山、史思明等藩将受到重用。安禄山发现朝廷的腐败与经济防守的空虚后，萌生叛乱野心，以胡将代替汉将，招募和网罗西、契丹、铜锣等部族壮士8000人作为义子，其密友史思明既是同乡，也出身杂胡粟特人。安禄山于天宝14载755年在范阳起兵，史思明配合，安史之乱爆发。天下太平已久，百姓累世不识兵戈，忽然遭逢如此强力冲击，一些州县不战而败，叛军一路攻破洛阳，打破潼关，占领长安。唐肃宗率唐军开始反攻，逐渐收复洛阳和长安。为平息安史之乱，郭子仪建议唐肃宗向回纥借兵。回纥出兵助唐，前后共4次，其中3次直接与叛军交战，对平定叛乱起到重要作用。叛乱虽然被平定，却遗留下了藩镇割据的问题。位于和硕地带的河北3镇不仅不朝贡，甚至拥兵独立，实行内部自善，主要由原安史旧将控制，具有非常强的独立性，是真正割据型的藩镇，俨然化外之地。其中也有一些汉人藩镇，他们的形成过程与职能不同于和硕型藩镇及河北3镇等，主要包括承担防御河北3镇、护卫唐廷安全、保护东南漕运责任的中原防鄂型藩镇，为防御吐蕃西南西北少数族群而设立的边疆御边型藩镇，与为唐朝提供赋税来源的东南财源型藩镇。这些藩镇均由唐玄宗时期设置的节度使转化而来，或者是因平叛有功，或自立为王

Сөйімді тосла, программымызды алмышып атыды. Güzel дәқиқіләні білі өткізіп атымыз. Тұрмыш ритімі интайын тез, қызметіңіздің, шындақлы айылдекі мәсул етіңіздің, анчы-мүнчі еріп чарчаш ес қылып атамсыз. Бәлкім мұшындақ туйғу бәз вақытлада сізді бап келіші мүмкін. Егер өзіңізді еріп қаған дәк, бесіміңіз артып кетіп атқан дәк ес қысыңыз, төвендік ұсылланы қолынып бек. Егер де сіздің көңіліңіз ерім болған болса, өзіңіз қызықыдыған ішланы қыл. Егер сіздің көңіліңіз ерім болса, қали жайлағы беріп, авазыңызды қойып етіп, вақыран, яки біресіне тепіп, дәрдіңізді таза төкін. Егер де сіз себепсізлі арғылық есқісіңіз, ұндақта ұйқу вә арам елішіңізді деккәт қыл. Көп ішланы ойлыбанман. Жетімай алақыңызды көп әйтін. Егер сіздің кейпиятыңыз сұлғын болып, ешқандақ нәрсе қызықшыңызды қозғыянмыса, бағчылаға яки көл бойығы берің. Амал ба, мұшылағы оқшаш, азады ес қылдырдыған жайлағы берің. Шының ішінінке, тәбиет яқшы болған кейпияттан шүгіч. Шыңа көпірек башқыла білен алақы бағлап тұрың, тәбиеттің ғозырлының. Егер сіз бәк құшал болсыңыз, ұндақта бұл құшаллықны башқыла білен ортақлы ішіні ұнтып қанма. Шында қығандыла құшаллықтың текімі чон құшаллықланы пейда қығылып олды. Егер де сіз мүкеммеллікні қоғылышыдыған адам болсыңыз, өзіңізге азырақ көңіл бөліп қойын. Чүнкі әр қандақ еш мүкеммел болмайды. Шоға башқыла білен алақы бағлап тұр. Егер сіз асан тәшвишленсіңіз, ұндақты көпірек бешіңіздің ұсық суықланы өткізу. Шындақ болғанда андын салмақ болушын өгініз. Шының білен бірге юмористик алайдылықны ме етілдіру. Шындақ болғанда рои бесіміңізіне еніклеткелі болуды. Яны мойын болғыны өгінішіні тоқтып қойма. Бұндақ болғанда ішкі дүнияңыз рәңдар болып, қерішіңізді кечік тұрды. Шоға көпірек башқыла білен алақы бағлап тұру. Тәбиеттің ғозырлының, әр вақыт кейпиятыңызды таңшап тұру. Шындыла кішілік тұрмыш молы шуды. Қинамыса, давамлық құшал кейпиятымыз үшін фильдіріміз жамырады.

Сөйімдік тосла, программымыз далмаштыру атымыз. Мен бір нақшы аңлыдым, о нақшыда чин мұхаббет күйленген. О нақша құды пәкатла мұхаббетлік бір жүплегі аталған бәқт тілеклердек, мұхаббет безеклердек. О нақша құды весал дәқиқылырны күйлейдіған хас күйдек толымы екімлық вә толымы екішлық. Унақша бәқт мәнзілік жол алған бір жүптің аятыға аталған өмірлік соғысы. Енді ондақ болса, шу күйге әміміз құлақсыз.

Сөйімдік радио алғучыла Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлық дәмдерін мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғаныңлаға көптің көп рахмет. Сіләр білән қошылыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтедікі программымыз текімі надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагайсызлар. Әгәр программаларыбызны вакытында аңлаямай калган булсаңлар, станциябызның радио торыга кирип, калган вакытта халыганча аңласаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире һәм кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сезнең дустыгыз Абдурсул Абдриев.

3 күні Лы Чүнүйі чашқанға кетамин уколын ұрып 1 минутқа етмеген вақт ішіде, экрандегі аденозин сигналыға вәкілі қылыдыған ялтырақ нұр әгір сызықы күшлік өрілді. Салық мәліматларын көргенден кейін найт әйран қалдым. Ломимен өзінің нәтижін көргенден кейін ке тұнжы инкасыны баян қылды. Нәч күнден кейін мұқым болған тәкрар нәтижесі бұның найты мұйым ашқыш ішкенлікіні іспатылды. Шында қылып 6 ел сәріп қылып олар ақыры қамышлық кеселдікін давалайдыған үнімлік механизмні теп чықты. Аденозин арқылық риолыны раванлаштырышын ібарет бұ мұйым ноқтының тепеліші, пәкәт бірінші қадам болып, техімі мұйым қызмет бұ пікір елдің пайдылынып, бимарлағы ярдан берәлейдіған еңі давалаш ұсылыны теп чықшыды. Коллектив техім көп бимарланы олар көтірәлігідек тәнәріқ білән бейхатар, үнімлік давалыныш имканетігі игі қылышыны ядролық нишан қылып талып алды. Дори шилт шоли жәтті тәтқиқат коллективі ясап чықылдыған кетамин хасылатларының ішчіке қолайлық, көләнләштіріп іштәп чықарғылы болыдыған күнділік дору болып қылышыны үміт қылышды. Шындыла тәнәрқыны ұзақ мұдәткіше контрол қылғылы болады. Дәуреліке ұзақ, селемісі зор болған еңі дорылан тәтқиқ қылып ішчіқ селіш тұрғанда, аденозин механизміні асас қылған дорысыз давалаш ұсулы елідің ібарет, яны бір ел мұ бар еді. Бұ еңі ұсулының илғамы болса, электрлік шоқ қылып давалаш ұсулы механизміні анализ қылыштың келгенді. Тәжірбілі шуны іспатылды ке, электрлік шоқ қылып давалаш ұсулда нерв үйцейлеріні зияда аяжаландырыш вә энергия сәрпиат арқылық оқшашла аденозинның көп мұқтарды қойып берілішіні кәлтіріп шықарғыл болады. Лекен электрлік шоқ қылып давалаш ұсулының күшлік ғыдықлашшалық қи, әқиқаттан кішіні әндішек салады. Шуның білен Ломин мен, әкс тәсірі зияды чоң болған электрлік шоқ қылышының орныға еңі лайы тапаламдоқ дегенні қиял қылды. Коллектив нәзіріні бір қыл физиологиялік арлышыш вастысы болған арлынышчан төвен оксиген ұсулы қаратты. Ломин мен мұндақ деді. Бәдінімізге оксиген етішмісі мұ аденозин асыл болуды. Демек чоқым дори ешіміздің ажыт қалмады. Оның дейшче, оның коллективі бимарланы қысқы вақыт, контрол қылғылы болыдыған алетті, түвен оксигенлік ауады нәпәсләндіріш арқылық, чоң меңіні аденозин асыл қылышқа бі қаттары етекләп, қамыштықы қарыштұрыш үніміге етішіні үміт қылыдыкен. Нөветті, бұ ұсылда давалаш үскінісінің әурешкісі муапқиятлік тәтқі қылып ясап чықылған болсы мұ, лекен оны тәжірбханы үскінісідің бимарла үйділі ішілтәлейдіған үскінігі айландырыш үшін, яныла ішкі чоң ашқышлық алқыда бөз шасыл қылышқа тоғыр келедікен. Ломимен мұндақ деді. Алды білен жәзмен кән көлемлік келінікілік сынақ қылыш арқылық, оның бі қатар, үнімлік ішкенлікіні іспатлышымыз. Әм, дөләтлік дору назарат қылыш башқұрыш идарысы тарқытыдыған давалаш үскінлері тәкшіріш тәсіқнамысыға ерішіміз керек. Ишкіншіден үскінлеріні етәлік дәрежеде әқлі иқтыдарлық, бихаттар, шілтішкі асан қылып ясышымызға. Әм, иніқ болған келінікілік етәкчілік өлчімі бекітішімізге тоғыр келеді. Ломиминнің қарышча келгісі 10 елда қамышлық кеселікін давалашта бөзші характерлік елгірләшіні қолық келтіріш үшін, дора әм үскінлерін тәтқі қылып ясаш вә әмелетті ішілтіштің башқа, әң жидді алғы сілжітішқі тегіштік болған келінікілік әмелет қызметті, дәл аденозин елінің раванлаштырышқы мұнасуәтлік, биологиялік бәлгі характерлік маддіні тепіп чықыштың ібарет екен. Бұ пәкәт давалаш үнімінің алдын мөлчәрләш үшінлі болмастын, бәлкі ене давалындыған бимарлардыки пәріқні. Яни, немішқа оқшаш болмаған бимарланың оқшаш бір давалаш ұсылу болған инкасының оқшаш болмайдығанлықыны түшініш үшіндір. Шындақ болғанда хата болсымы сынапеқ шәкілдіки давалаштын, дәлікке иге рои кеселіклер медицинасыға қадам қойғылы болуды. Андан йоқыры нишанның әқиқи реалыққа айнышыдын үміт күткілі болуды. Нәпәс арлықыда қамышлыққа қарыштұрышмы гүзел түшпеті қалмастын, бәлкі қамышлық кеселдікі бимарларының саламәтлігіні әсілік кәлтүрішінің гүзел келәчікеге тұтшыдыған бір қолайлық ел болып қалыды.

لیک مسابقه تجارت کلیکتپنی یتیشترب چختوق. شندخلا کین کنواتی برلاش مسابقه، حتی تخم کب یالیک مسابقه‌لرنی بازارلاشترب ترقی کلدروشچن قمتلیک تجربه توبلدوق. مسابقه میدان دا اندیزی یتیلدروب تخم ازیگی شندگان تمکین شنجانی نمایان قلش. ایلینن یول قویغانلیقیغا رحمت. Мәйлі Жәнуб Шинжан яки Шимал Шинжан командалары ғалбы қысын, әмісі Шинжан футболчылығының ғалбісі. 8-9 күн кәште Қашқар 0 арлық субсидия елан қылынған, Илінің yol қойғанлықы рәхмет намлық мақалы тез сүрәтті достар Чәмбіркен қапылды. Көңілгі яқыдыған Илінің сөздер ішпаділенген езіқларының арқы дексі, Шинжанғы қас кәң очық әндіз болып, әр милет амының барғансыры өзігі шындыған тәмкен рой қияптыны текімі әксет тұрды. Bu xil ishonch maharat musobaqasi maydonida namoyon bo'ldi. O'z maydoni bilan qarshi taraf maydoni tuzumida boshqa joyga uzun safarga otlangan har bir futbol komandasining hammasi sohibxonning naqshi aytib, usul o'ynab qarshi kelishiga erishdi. Har qaysi asosiy maydonlarning o'zgacha xosligiga ega qarshi kelish usuli Shinjong darajadan tashqari futbol birlash musobaqasida kayfiyatni ko'taradigan eng jalbkor nuqta bo'lib qoldi. Musobaqa maydonida bir bileklik topchi engishib, pey tortishib qolgan raqibiga yordam berdi. Tarbag'atay komandasining topchisi Amanjol Sarkbol komanda hujum qilayotgan oshqushlik paytida qadamini to'xtatib, yiqilib tushgan raqibini o'rnidan turg'izib qo'ydi. Ssenariyasi bo'lmagan bu illiq ko'rinishlar qalblardan bevosita o'rin oldi. Qalblarni illitdi. Turpan shaharlik partiya komiteti tashviqot bo'limi axborot tashviqot bo'limining boshlig'i Guzelnur mundaq dedi. Butun Shinjongning har qaysi joylaridagi nol orliq supalari ham turtki bo'ldi. Qayerda qiziq nuqta bo'lsa, ko'pchilik birlikda tavsiya qildi. Birlashma musobaqaning qizg'inligi bosh yozdan izchil hal qilg'ish musobaqa ketishigacha davomlashdi. Bu xil tamkinlik musobaqa maydonining sirtiga taraldi. Үрім шәрлік ғуан идарысы қатнаш башқұрыш тармақ әттірді, тәшіқат тәрбие етекчілік чоң әттірдінің муан башлығы Ялқунжан Ясын өзгірішлерінің көзтіп байқыды. Азыр мұсабық мейданығы кіргенде көпчілікнің әмісі тәртіпіні иніқ беліду. Аптомобіл тоқтытыш, өчірет тұруш, мейдан кірішіне қайты-қайты әскертмесек му, тәртіп тәбейла шәкілленді. Нәтиже 10 000 кіші қатнашқан бір қатымлық чоң типтегі мұсабықының сынайдығыны тәшкілігішілерла болып қалмай, яна әр бір адеттегі қатнашқышылар болып, әр милет амма әмілі әрекет арқылық жауап қағыз тапшырды. Шинжан дәрежеден ташқары футбол бірләш мұсабықсы футболны бір қыл қызықшыл әмәз, бәлкі нұрғын шинжанлықларының тұрмыш ұсулық айландырды. Бұ қатымлық футбол мұсабықсы бұрынла мағарат жәті сініш біләліна чәкілініп қалмады. Тегім мұйымы, о Шинжанның тараққиятын көзтідіған бір жанлық үлгі оп қалды. Тәнтірбе күндік тұрмышқа чоң құрысың ішкенде, идар қылыш үнімі, базар хаяты күчі, адемия чәттікі қияпәт ортақ мүджәсімініп, асыл болған бұқыл күш, дәл Шинжанның үзіксіз алғы үлгірлішідікі жанлық, юмшақ әмілі күштұры.

Әмеліетті автомобил тоқтытыш қиын болыш мәсесін әлқылыш үшін, үрімчі шәрді әр елі адетки амеви автомобил тоқтытыш орылырыны көпәйткенден сұрт, еңі бір қатар бірікмі мүшмі етілді. Мәсілен, Чоң байрам дәмеліш күлдіре өкемет тармақларының автомобил тоқтытыш мәйдаларыны дайымлық әқсіз етіп етіш. Шарайты бар орылларыны қатнаш қыстанчылықыдың башқы вақытта автомобил тоқтытыш қырғбәтләндіріш қатарлықла. Лекен, автомобил тоқтытыш орыны қыс болыш мәсілісі еңілі мәвжуд. Автомобил тоқтытыш орнының қыс болышы әргізмі қалаймықан автомобил тоқтытышының сәбәбі әмәс. Әмма біз қалаймықан автомобил тоқтытыш қылмыштың шәрінің тез сүрәті кеңейіп атқанлығыны. Теніш әләтіке қатнашыны түзәшінің әркетжан ихтияжының сестімілік зедейтідің арқылы қағалықыны көру алалаймыз. Бұл қиын мәсіліні әқиқи әл қылыш асан іш әмәс. Автомобил тоқтытыш қиын болыш, автомобил тоқтыталмаслық барған сері тұрмыс сүптеге тәсір көрісті отқан бір чоң мәсілі болып қалды. Моторлы қатнаш вастылары барған сүрі көпейді. Коны шәр районыда тарихи планның кемчіл болышы сәбәбідің, автомобил бар орын ек болыштек реал қиынчылық омым юзлік мәвжуд. Бір қысым хожылық олтырақ районлары ене орын бар башқұрыш қиын болыштек идар қылыш мәсілсігі дұш келді. Амеви автомобил тоқтытыш орнының омыми мақтары елден елгі ашқан босымы, лекен тар қылышы тәкшемес. Доқтырхана, мәктәп, Соды базары қатарлық жоғары ихтияждық районларда автомобиль тоқтытыш орнының зышлығы жетерлік емес. Оның үстіге автомобиль тоқтытышының басқарыш, маслаштырыш механизмі кемшіл болғашқа, қалаймықан автомобиль тоқтытышыны түзеш, асалла бір мезгіл түзеш, бір мезгіл яхшы болыш алдыға түсіп қалды. Бұл мәселенің мәвжуд болышы мәлім дәрежеде қалаймықан автомобиль тоқтытыш қылмышын пайда қылды. Шәһәр тараққияты барған сәрі тезлешіп атуды. Әмма шәһәрнің бошлығы барған сәрі чеклік болып атуды. Әм автомобил неравам, тез маңдұрыш, әм тоқтайдыған жай болыш үшін қолулық епешчедімі маңыдыған ел болыш керек. Автомобил тоқтытыш орындың ибарет бұл кішіккіні бошлықта шәріні идар қылыштыке чоң ішіланы қылып, чәклік шәр бошлықыдың әқиқи үні масыл қылыш керек. Автомобил тоқтытыш орныны яқшы құрып, бұлыңдың бошлық сақланы мұқтардың үні масыл қылыш керек. Автомобил тоқтытыш орнының көп құрыш, автомобил тоқтытыш қиын болыш мәсісіне әл қылышының әң үнімлік, әң бейвасты чарысы. Нөвәтті үрімчі шәрінің мәркізі шәр районыдегі 310 коны олтырақ район шәріні еңілаш өзгертішіні мас қадамды елгірі сүрмәкті. Бұны пұрсәттәп беліп, бойшылықтыке ешірін күшіні қезіш қошылған стролық кеңайтыш ұсулы арқылық тоқтытыш орны кемчіл болыш мәсісін әл қылыш дәл вақтыда болды. Шәһәрнең асасы курылмасыгы бузгынчылык кылмаслык, аһалыларның турмыш сүптиге тәсир еткизмәслек шарты астыда, булың пышкахла, көрік асты бошлыгы, эшләтмәй ташлап куйылган яр, автомобил тоқтытыш орны булышны сынап бекишке болады. Мәхәлләләр фурсатны ганимәт билеш шәкледеги автомобил тоқтытыш орнын үзгәртишне киңәйтте. Шәһәр башкаруш тармаклары әқли иктидарлык стролык автомобил тоқтытыш мәйданы курды. Бейхаталеке капалатлық қылыш алдыңқы шәрті астыда, асмы көрік астыдеке бойшылықыны жалландырып, өкемет еғіп сақлыған өтініп берілмеген ер, ішіләп чықырыштың тоқтытылған зауыт районы, ташландық бойш ерләні адды қатықлаштырып, бәлді сызықы сізіп, вақытлық аммеви автомобил тоқтытыш мәйданы құрып, автомобил тоқтытыштыке ешірін байлықыны әң зор жәкті кезіп чықты. Назарат қылып башқұрыш тармақлары автомобил тоқтытыш орныны пәкәт сетіш, ижарығы бәрмәсік қылмеші мәвжуд болған өз мін тәрәкет қарқанларға қарта вақтыды түзішіне ішқа шүрді. Тұралғу вә шәр езғұрлышы тармақлары Тұралғу Амеви фонды арқылық автомобил тоқтытыш орны сетевіліш тәртіпі рәсмейтіні еңі мәдейлаштырып, бойш қалған автомобил тоқтытыш орнының ролыны әқиқи жария қылдырды. Автомобил тоқтытыш орнынан яхшы пайдаланып, учур бекініп келишини бузуп ташлап, байлыкны дәл жайды маслаштырышны ишка ашырыш. Автомобил тоқтытыш орнынын көп куруш яхшы ишлетиш дегенлик эмес. Әмелиетте кысман автомобил тоқтытыш мейданларынын бош кылыш нисбити жогору. Амма атраптыки жолдорда автомобил көп. Бунун түгүнү учурнун симметрик болмаслыгы ва байлыкнын бекинме болушу болуп, нургун автомобил тоқтытыш орундарынын толук пайдаланылы болмайды. Яны бәзі амеви сарайларда нұрғын автомобил тоқтытыш орны босымы, сұртын келген автомобилларының кіршігі ел қойылмай ватуды. Бұ, әм байлықны сұрап қылуды, әм әтраптыки автомобил тоқтытыш бесіміні еғірлаштыру вейдуды. Үрімчі шәрінің автомобил тоқтытыш ақыл сұпсыны мүкемеллаштырып вә дәрежесіні өстіріп, бүтін шәрдегі ел ішчедегі тоқтытыш орны, амеви автомобил тоқтытыш мәйданы, стролық автомобил тоқтытыш мәйданы, зәрәтлігіш қатарлық саллық мәлімат байлықыны еңімі біріктіріп, чоң саллық мәліматланы дәл жайда автомобил тоқтытыш орны талышыққа ярдан беріш керек. Шынан білән бір вақытта, амеви

Бұндымы энергияны бұрынғыдан аз сарып қылысыз. Бұныңдың башқа, әрекет қылғанда күнділік энергия сарпиятығы сәл қарашқы болмайды. Энергия сарпияты үш жәетке шылтылыды. Бірі асасы энергия сарпияты, яны бірі емәлікнің энергия эффекті. Яны біз тамақ егенде сарып қылған энергия мақтары. Хата аңнымыдыңыз. Біз бір тәрәптін тамақ егеш, бір тәрәптін энергия сарып қылымыз. Яны бірі әрекет сарпияты. Әрекет сарпияты ішкі қысымға бөлінді. Бірі актив әрекет сарып қылған энергия мақтары. Яны бірі әрекетсіз әрекет энергия мақтары сарпияты. Яны күнділік әрекет сарпияты. Біз югіріш, сұл ойнаш, су үзіш қатарлық аңлы қалды қылдыған әрекетлеріні актив әрекет деп атаймыз. Өй ішілерін қылыш, іш бежіріш, параңлышыш, пұтны тітіртіш қатарлық пағалиетлерді сәріп болдыған энергия мұқтары күнділік пағалиетлерді сәріп болуды. Бәзді біз актив әрекет қылғаннан кейін күнділік әрекет сәрпиятымыз азы іші мүмкін. Әгер бір күнлік энергия сәрпиятын өлтісек, герче әтігерлік дәріс вақтыда сәрпият көп болмыс мұ, лекен әрекеттің кейінкі күнділік энергия сәрпиятының бұрынғыдың аз болдығалықыны, бүтін күнлік энергия сәрпиятының бұрынғыға оқшаш болдығалықыны байқаймыз. Yıkındı bir aylan dostlar çemberkegi mundaq yollagan. Semizlikimden təşvişlinip, işim tıtıldap, terikek bolup kaldım. Lekin, oruqlaşını oylisamla, beşim katıdı. Belkim bədən eğirlik eşip ketken bəzi dostlarımı, muşundaq oylisi mümkin. Biz şunu bilişimiz kerek ki, teximi köngül bildiğinimiz şu ki, semizlikten kelip çıkan üç yukarı buluş. Yani, yukarı kan şekeri, yukarı kan yığı, Yuqori qon besim semizlarni asalla yurak qon tomir va metabolizm xarakterli kasalliklarga giriptar qiladi. Agar semizlik yoki og'irlik eshib ketish, sog'lomlik masalasi, diabet, yurak qon tomir kasalliklari qatorliklarni keltirib chiqarsa yoki siz zilva badanga ega bo'lishni o'ylasangiz, undaqda o'riqlashning maqsadimi hozirgi o'zingizni inkor qilish emas, balki sog'lom bo'lish. Ойлап бекін, сіз қанчы қытым орықлаш нишаныңызғы етәлмегелдігіңіз үшін орықлаштың ваз кештіңіз, яки иғырлықыңыз бәшчін кемәйгелдігі үшін өзіңізді бір вақт самавар шөрпісі білән мұкабатлап, нәтижері яна үшчін сәміріп кеткен чағыларыңызым болды мұ? Бір тәкшүріштің байқылышыча, қытық бізнің енчік ішіленген шекерні қобыл қылышымыздығы асаслық мәнбәлерінің бірі болып қалған. Шоға дейқітімізді, содигерлі біздің көрішімізді үміт қылған тәшвиқат сөздігі емес, бәлкі объектив озықлық тәркебі жәдвілі вә материал таңшаш жәдвіліге қартышымыз керек. Үзчіл орықлы алмасылқаңыз бәлкен бұ витаминның кәмлікедің болышы мүмкін. Емеклік ішіліп чықырыш вә стимал қылыш тұғырсыда ені бір сәбәп біздің орықлышымыздың мәғлуп болышыға сәбәп болған болышы мүмкін. Ені бір сәбәп, о болсымы бе түрдіке витамин кәмлік. B түрдігі витаминлы айлысыдегі көп қысмы бәденді коэнзим ролыны ойнап, энергияның мады алмышыш жәрияны да энтайын мұйым рол ойнайды. Витамин B1 асаслықы гелокоздың пайдылыныш вә бәдендегі энергия метаболизмі білән зіш мұнасветлік. Витамин B2 вә B6 бәдендегі яғының метаболизмі жәрияныда мұйым рол ойнайды. Onundan başqa, köp xil B türdiki vitaminlarının əmisi maslışıb rol oynaydı. Qaysı kəm bolsa, energiya metabolizmi tosalğıq uçuruşu mümkün. Energiya metabolizmi tosalğıq uçuruşsa, orıqlaş teximi qiyillişidu. Şuna, enchik işləngən karbonsu birikmələrinlə yəb, ya ki, asaslıq tamaq yemək orıqlavatqan dostla, bəlkim B türdiki vitamin kəmlik səbəbidin orıqlışı qiyinqı toxtuşu mümkün.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытыватым ән. Ішіні мәнке, қаным көчі баштап шұрош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолпан дейді, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап шұрошының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңілділдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңілін ұқталайым. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайым.
3: Қызы, бүгін анаңызға үнді дағдың өмір етіп берішке,

0: қыз шығамы?
1: Мен жығылыстым, қайтқан екен қып берей, а?
2: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
0: Вей, ана, ауазыңыз бүтіп қапты ғо?
3: Зуғам деп қағылы қылы болды, әсіреп қанмысын деп сізі демегейдім.
4: Ата-анам білен бір шәрді тұрмыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
2: Ата-анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
5: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
2: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
6: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
2: Ата-анымызды сеғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Дада, ана, біз келдік.

0: көллер болып, геологийлік опет юшырын хәуіпі ба. Қатардың құтқызу үш ярдан беріш қызметі зор қиыншылықы дұш келіп атыды. Алақыдар тәрептілер қалықны әмідін әла біліш, айатлықны әмідін әла білішті чан тұрып, қәт-і күшлік тәдбір, елмі, йоқыры үнімлік ұсылылар арқылық түрлі қызметлеріні пұқта, яқшы ішіліше керек. Құтқызу үш лайхасыны елмі түзіп, алақы үзіліп қалған жонголық, чәт-әлі қадымларыны бүтін күш білен құтқызу үші керек. Көп тармақ бірлішіп кеңішіні, өлчеп тәкшүріш, алдын сигнал берішіні күчейтіп, оймалықтыки тоқтам су вә әтраптыки тағ гәудісінің мұқымлықыға яқындын диқат қылып, өнімлік тәдбірләні қолынып, ішкілемчі апет юз берішінің алдына еліші. Дәх мейдандыки қадымларыны башқұрышыны күчейтіп, құтқызушының пүткіл жәрияның бихәтерлігіге капалеті қылыши. Апет күчірған омыны муапық орынлаштырып, нәпиқ беріш, құтқызуш қатарлық кейінкі ішларыны біртіреп қылыш қызметіні әтраптылық, енчікі ішліші. Непалдыки апет күчірған райуларға жидді ярдан беріп, халқыра құтқызуш, ярдан беріш хәмкарлығыны қанат яйдырушы керек. Жығында мұндақтап көрістілді. Қайым қатары, йошырын қауіпні омымыздік тәкшіріп, еніқылап, Шинхай Шизан игізлігідікі мұзлық, мұз көл байлықыны тәшүрішіне чың тұтып қанат яйдырып, әркет алтыда күзітіш, алдын сигнал берішіне күчейтіп, апет зәнжердікі қиым қатарыны пәріқлендіріш ықтыдарыны өстіріш керек. Жедді бір тіреп қылыш механизміні мүкемелләштіріп, йоқыры түвен иқымдікі қиым қатар, йошырын қауіпні күзітіш, сигнал беріш вән маслышып, әм түрткі болышыны күчейтіп, Қатарлық райулардың өткәш линиесі ічеш, орынлаштұрыш орны тәсіқіліш қатарлық қадымларының өткәш тәдбірлеріні әмелләштұрыш керек. Қатардың құтқызуш ярдан беріштікі ашқұшлық күшлеріні күчейтіп, апет қәуіпі еғір егіздік, тағылық район, шегіра қатарлық чәт яқы райулларда от үчіріш, құтқызуш ярдан беріш қадымлары. Қатардың құтқызуш құрылышчылары қатарлық күшлеріні муапық орынлаштырып, йол, тоқ, тор үзіліп қалған шарайтыке жидді бір тіреп қылыш ықтыдарыны өстіріш керек. Шегірада апетні башқұрыш қалқыра хәмкарлығыны күчейтіп, жидді ішларғы тақабыл тұрышны башқұрыш вә апеттің мұдапиерініш, апет зейініні азайтыш, апеттің құтқызуш сәвиесіні өстірішіні бірлікті ілгір сүріш керек. Жығында мұнылар тәкітләнді. Тәрәқият вә биғатарлікні бір тұташ яқшы пилалап, ақырқы чәк тәпәккүрі, төвән чәк тәпәккүрді чәң тұрып, әр вақыт қатыржан бола алмастықтек сияси мәсуліет тұйғысыны күчейтіп, биғатарлік, мұқымлықы дайыр түрлі қызметлеріні пұқта яқшы ішләш керек. Жығында яна башқышылар мұзакір қылынды.
1: Станцымыз хәвірі. Дәулет рәйісі Си Цзиньпин 8-нің 28-нші күні Непалның латқышығылық иқын апытыға ұшырғалық мұнасөті білән Непал зұңтыңы Паодилға ал сұраш телеграммыз еліді. Си Цзиньпин мұндақтап көрсетті. Иқында Джунгу білән Непал чеграсыдекі Джилун Рисова чегра иғызыда иғыр латқышығылық иқын апыты үз беріп, зор талапет, алақы үзіліп келіш вә мол мүлікнің зиян ұшырышыны кәлтіріп чығарды. Мән Джунгу үкіметі вә Джунгу халқы вакалатан қаза қылғаларға чонқыр тәзе білдірмен. Қаза қылғаларының айыл тәвәлдірі, ярланғалла вә апет юзбеген райондыке халық амысыдың сәмімі ал сораймен. Си Цзиньпин мұныланы тәкітледі. Джунгу алақ үзіліп қағаланы пүтін күч білен іздеп, құтқызып, алақыдар амыны өткеп орылаштырып, ярдарланы құтқызуш, давалашын чың тұтып, талапетіні әң зор чекте азайтып атуду. Әмді ішкілемчі апет 101-нің алдын елі батуды. Джунгу білән Непалның тақ дәриялыр тұташ, тәқдірдаш. Джунгу Непалның құтқызуш, ярдан берішіні қанат едірішіға пал әмкарлышып, чамының етішіке мәдәт вә ярдан берішіні қалайды. Ішкі дөләт халқының апет үстідін болдырақ ғалбы қылып, юрт мақаныны қайт құрып чықалайдығалықығы ішінімен. Шу күні Говиян зонлесі Лейчан, Непал зонлесі Балиндыраға алсырай телеграммыз еліді.
0: Станцымыз хәвірі. Джунгу Компартиясының мұнәвәр әзасы, садық коммунизм жәңчісі, Дәулетіміздің милләтләр қызметі вә иқтисади құрылыш сепедеке көзгі көрінген рәхбірі. Джонго Халық Сиясы Мәсләет Кеңіші 14-ні өвәтлік мәмлекетлік комитетінің муавын рәйісі Йолдаш Чин Ву-ның жәсті 8-інің 28-інші күні Бейджин Бабаушен инқылаби құрбалылар қабірстанлығыды көйдірілді. Yoldaş Çin Wu kesel sebebinin 2026 yılı 8. ayının 24. günü saat 15'ten 5 minut ötkende 72 yaşı da Beijing'da vapat boldu. 8. ayının 28. günü çüştüm burun Babaushen İnkılabi Kurballar Kabristallıkının zali eyvetlik tüske kirgen idi. Matem muzikisi töven avazda alınıp durattı. Asasi zalının udul teminin üstü terapige, Yoldaş Çin Wu'ga kaygılık təziye bildirimiz diyen karı təglik, ak xətlik plakat. Plakatının asti tərpige Yoldaş Çin Wu'nun sördü islıqan idi. Yoldaş Çin Wu'nun cəsidi gül və arçılar arsığa koyulğan bulup, üstüge Jungo Kompartisinin qıp-qızıl partiye bayrağı yapılğan idi. Üçtün burun saat 9'dan 30 minut ötgenlerde Xi Jinping, Zhao Leji, Wang Huning, Sai Qi, Ding Xuexiang, Li Shi, Han Jin qatarlıqlar matem muzikisi sadası içide astı qadam bilen Yoldaş Çin Wu'nun jesti aldığı kilip sükut durup təziye bildirdi. Yoldaş Çin Wu'nun jestige üç qıtım təzim kıldı. Hem de Yoldaş Çin Wu'nun uruq tuqqallar bilen bir-birlep kol ilişip körüşüp al sordu. Yoldaş Çin Wu'nun kesli iğrılaşkan mezgilde ve vapat bolgan dekin, Xi Jinping, Li Chang, Zhao Leji, Wang Huning, Sai Qi, Ding Xuexiang, Li Shi, Han Jing, Hu Jintao qatarlıq yoldaşlar doktorxanığı berip yokladı, ya ki türlük şekiller arqılıq Yoldaş Çin Wu'nun vapatıga kaygılıq təziye bildirdi. Hem de onun uruq tuqqallardan samimi hal sordu. Partiya ve devletin alaqdar rehberleri onu uzatıp koydu, ya ki türlük şekiller bilen təziye bildirdi. Merkez ve devlet organlarının alaqdar tarmaqlarının mesulleri, Yoldaş Çin Wu'nun hayat vaxtidiki dostları ve yurttaşlarının vekilleri mu berip uzatıp koydu.
1: İstansımız xəbri. Dövlət rəisi Xi Jinping 8-ci 28-ci günü 80-ci, 81-ci, 82-ci, 83-ci, 84-ci, 85-ci numurluq rəis buyruğu imzaladı. 80-ci numurluq rəis buyruğu da mundaq deyildi. Cunha Xalq Cumhuriyetinin davalanış kapalıtı kanuni 2026 yılı 8-ci 28-ci günü Cunha Xalq Cumhuriyeti 14-ci növetlik Memleketli Xalq Kurulti Daimi Komitetinin 24-ci sallıq yığınıda makullandı. Hazır ilan kılındı. 2027 yılı 1-ci ayının 1-ci gündün başlap yolu koyulsun. 81-ci numurluq reis buyruğu da mundaq deyildi. Cunha Xalq Cumhuriyetinin terulgu yerlerini qoğdaş ve süpütünü östürüş kanuni 2026 yılı 8-ci 28-ci günü Cunha Xalq Cumhuriyeti 14-ci növetlik Memleketli Xalq Kurulti Daimi Komitetinin 24-ci sallıq yığını da makullandı. Hazır ilan kılındı. 2027 yılı 1-ci ayının 1-ci günüdün başlap yolu koyulsun. 82-ci numurluq reis buyruğu da mundaq deyildi. Cunha Xalq Cumhuriyetinin yezilikli kanuni 2026 yılı 8-ci 28-ci günü Cunha Xalq Cumhuriyeti 14-ci növetlik Memleketli Xalq Kurulti Daimi Komitetinin 24-ci sallıq yığını da tüz şikirgüzülüp makullandı. Hazır ilan kılındı. 2027 yılı 1-ci ayının 1-ci günüdün başlap yolu koyulsun. 83-ci numurluq reis buyruğu da mundaq deyildi. Cunha Xalq Cumhuriyetinin Dövlət Müdafiye Səpərvərlik Kanuni 2026 yılı 8-ci 28-ci günü Cunha Xalq Cumhuriyeti 14-cü növətlik Memleketli Xalq Kurulti Daimi Komitetinin 24-cü sallıq yığını da tüz şikirgüzülüp makullandı. Hazır ilan kılındı. 2026 yılı 10-cı ayının 1-cü günüdün başlap yolu koyulsun. 84-cü numurluq reis buyruğu da mundaq deyildi. Memleketli Xalq Kurultayı Daimi Komitetinin Жоңха Халық Жомырейті адукатлық қануныға өзгәртіш кіргізеш тоғырсызге қарары 2026 жылы 8-жаның 28-жі күні Жоңха Халық Жомырейті 14-жі нөвәтлік мәмлекетлік халық құрылды дайми комитетінің 24-жі саллық еғініді мақұлланды. Азыр илан қылынды. 2026 жылы 9-жаның 1-жі күнідің башлап елғы қойылсын. 85-жі нұмырлық райыс бұйрықыда мұндақ дейілді. Жоңха Халық Жомырейті 14-жі нөвәтлік мәмлекетлік халық құрылтайы дайми комитетінің 24-жі саллық еғынының 2026 жылы 8-жаның 28-жі күнідігі қарарыға асасан, Лу Джи-юан Халық Ишлері Министерлікінің министерлік вәзепістін қалдырылсын. Ли Чангуан Халық Ишлері Министерлікінің министерлікіға тәйілләнсін.
0: Станцымыз хәбірей. Дөләт рәйсі Ши Цзиньпинь Бішкекке беріп, Қырғызстанда дөләт ішлері зияртыда болуш, әм 2026 жылық Шанхай Хәмкарлық Тәшкілаты башлықлар жығыныға қатнешеш алдыда, 8-ж айның 28-ж күні Қырғызстан Муакиме Гезеті, Хабар Дөләт Агентлігі да, Джонго Қырғызстан мұнасыбетінің юқыр сүбәтлік тәрәқияты да бірлішіп, яңы вәзиет яратайлы маузулық имзалық мақалы илан қылды. Ши Цзиньпинь мұндақ деп көрсетті. Джонго білін Қырғызстан чиш білін Калпухтек яқын яқшы қошынылар. Тәқтірдаш яқшы әмірақла. Өзіра муапқиет қазанған яқшы досла. Ішкі дөлеттің олақысы ұзақ тарықы ие. Қадими епек елі ішкі дөлет қалқының әулатмы әулат достаны үтшіге қуақ болған. Дипломатик мұнасыбет орнытылғандым бұян ішкі тәрәп өзіра өрмәт қылыш, қошынылар инақ достаны үтіш, өзіра өгініш өрнәк еліш, өзіра мәнпәт еткізіш, ортақ пайды еліш идеесі де чаң тұрып, өзіра ішінішіні үздіксіз елгері сүріп, әмкарлықны чоңқырлаштырды. Ішкі тәрәплік мұнасыбет халқыра вәзиеттігі өзгірішлерінің сынығыдың өтіп, инақ қошындарчылық, достықтың стратегілік әмірақлыққа. Ондың яңы дәуірдікі омомизлік стратегілік әмірақлыққа өтіштек тарихи алқышны ішқа шүрді. 2025 жылы мен Зонтон Джапаров білін Джонго Қырғызстанның яңы дәуірдікі омомизлік стратегілік әмірақлық мұнасыбетіні яңымы чоңқырлаштырып, қошынылар инақ достаны өтөш, ортақ гүлліндіған Джонго Қырғызстан тәқтір ортақ кәудісі бәрпа қылышны ілгір сүріш тоғырсы да мойым ортақ тоны шағасылы қылып, ішкі тәрәплік мұнасыбетінің яңы сәйіпісіні аштық. Біз шенч арқылық өзіра дос болып, қәт'і өзіра қоллап, мәнпәт арқылық өзіра сыңышып, халыққа хақиқи бәхт яратып, қалыпташ болып, дауымлық пікір алмаштырып, өзіра өрнек еліп, әқаниетті өзіра чаң тұрып, хәуіп қатар хырыслағы ортақ тақабыл тұрып, ішкі дөлет мұнасыбетінің яңа хаяти күчіні үзліксіз ұрғыттық. Ши Цзиньпинь мұныларыны тәкітледі. Бұйыл Джонго Компартиясы құрылғалықының 105 жылдығы. Жондақыла Джонгоның 15-ші 5 жылының башынды шелі. Қырғызстан 2030 жылдың бұрынғы дөлет тәрәқият программысыны чоңқыр елі қойып, яңы Қырғызстан құрылышыны бүтін күші білін ілгір сұрватыды. Яңы тарихи башынлыш ноқтысы да, ішкі тәрәп Джонго Қырғызстан тәқтір ортақ кәудісі құрылышыны пұқты алғысыл жетіп, ішкі дөлет халқыға техім яқшы бәқт яратып, мәзгүр район әтті дүнияның тешіліғі, мұқымлықы, гүлініші үшін техім зор түйіп қошыш керек. Қошынылар инақ достаны өтішті мұстәкемліп, тәрәқият стратегесіні жіпсілаштырушыны күчейтіп, дөлетіні идара қылыш, акимет үргізіш тәжірбілеріні алмаштырушыны чоңқырлаштырып, ортақ тәрәқи қылыш, гүлінішіні пұқты капалетке иге қылышы керек. Өзіра мәнпәт еткізіп, ортақ пайды ілішті чаң тұрып, бір бәлбақ бір елні, юқыр сүбәтті тән құрышны асасы линия қылып, әмәлі әмкарлықның үздіксіз сүбітіні, дәрежісіні өстірішке түрткі болыш керек. Әнәніві достықны дауымлаштырып, ішкі дөлетнің мәдәниет, саяхәт, сәнәт, таратқу, ақыллар амбірі, яшлар, археология, сәхия қатарлық жәхетлердікі алақа вә әмкарлығыны чоңқырлаштырып, адамият алақысыны омумізлік чыңытып, әл рештіні тұташтұрыш асасыны дауымлық мұстәкемліш керек. Көптірепчілікні әмілетті көрістіп, бірлешкен дөлетті тәшкілатыны ядро қылған халқыра система вә халқыра қануны асас қылған халқыра тәртіпні қәтті қоғдап, insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi ideyasini amaliyat ko'rsatib, to'rt chong dunyoviy tashabbusni amaliylashtirib, teximi odil va muvofiq dunyoviy idora qilish sistemasi barpo qilishga turtki bo'lishi kerak. Si Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Shanghai hamkorlik tashkiloti qurilgan 25 yildan buyon o'zaro ishlash, o'zaro manfaat yetkazish, barobar bo'lish, kengashish, ko'p xil madaniylikka hurmat qilish, o'rtaq taraqqiyotni ko'zlashdik, Shanghai ro'yini yetildirib va amaliyot ko'rsatib, qo'shni davlatlar bilan ittifoq tuzmay hamroh bo'lish, xavfsizlik, muqimlikni o'rtaq qo'g'dash, taraqqiyot, gullanishni o'rtaq ilgari surishdek yangicha rayon hamkorligi andisi ustida izlanib, dunyodagi yer maydoni eng keng, nopsi eng ko'p, taraqqiyot yoshirin kuchi zo'r universal rayon hamkorlik tashkilotiga aylandi. Jungu Qirg'izistonning Shanghai hamkorlik tashkilotining navbatchi rais to'lti bo'lgandan buyon a'zo davlatlarning o'rtaq tonishni mujassamlash, amaliy hamkorlikni ilgari surish qatorliq jihatlarda ishlagan nurg'un natija xizmatlarga yuksak baho berdi. Har qaysi taraflarning o'rtaq tirishchanligida bu qadimgi boshliqlar yig'inining cho'qim to'liq muvaffaqiyatli bo'lib, har qaysi taraflarning Shanghai ro'yiga yana muvorislik qilish va uni avjaldirish, Shanghai hamkorlik tashkiloti taqdiri o'rtaq gavdisi barpo qilishni ilgari surishga yangi harakatlantirguchi kuch qo'shadiganligiga ishonaman.
1: Stansımız xəvri. Baş şuji Xi Jinpingin havalısı bilən Cungu Kompartisi Mərkizi Komiteti Siyasi Birosi Daimi Komitetinin azası. Govyan Zunisi Li Chang 8-ci 27-ci günü Shizang Abdunum rayonunun Rikaz şəhri Jilun nayəsigə berib, Jilun Çigra iğzidiki latqışıqlıq iqinapti xatardın qutquzuş, yardan biriş və ciddi işlani bir tərəf qılış xizmətigə itekşilik qıldı. O munulanı təkidlədi. Baş şuji Xi Jinping apət köçürgən rayonlardakı ammığa intayın köngül bölüb, xətərdən qutquzuş, yardan biriş və ciddi işləni bir tərəf qılış qatırlı xizmətlərini yaxşı işləş toğrusunda mühim yol yoruq bədi. Biz baş şujinin mühim yol yoruqunun rolunu qətli izcilləşdirib, əməliləşdirib, xalqnı həmidən əla biliş, hayatlıqnı həmidən əla bilişdə çıntırıb, xətərdən qutquzuş, yardan biriş və ciddi işləni bir tərəf qılış xizmətini bütün küş bilən yaxşı işləşimiz kərək. Li Chang Rikazi aydırılmığa yetib barğandan kiyin, dərhal Jilundiki apət köçürgən rayonga berib, apət ahvalını naq meydanda közdən keçirdi. Xətərdən qutquzuş, yardan biriş xadımlarını yoxladı və onlardan al sordu. O, mundaq deb görsətdi. Bu qətimqi apətdə iğir ölüm yetim, alaq üzülüb qılış ahvalı körüldü. Bu kişini intayın içindirdi. İzdeş, kutkuzuş lahiyasını ilmi tüzüp, alakı üzülüp kalgallarını türlük amallar bilen kutkuzuş, azıraklı ümit bolsula en zor terişçalık köz çikerek. Yol, haberleşiş, elektrik küçüğü katarlık, ziyan koçurgan ul əslalani ciddi remont kılıp, kutkuzuş, yardan beriş yolunu tizden ravalaştırış gerek. O, birinci səbdə körəş qılavatqan xətərdən qutquzuş, yardan biriş xadımlarına rəhmət etdi. Ulanın qiyinçiliqini yenib, o da can qilişini ümit qıldı. Həm də ulağa bixətərliqini yaxşı qoğdaşını tapılıdı. Arqıdın Li Chang orlaşdırış noxtısıq gilib, apət köçürgən ammını yoxlab, baş şuji Xi Jinpingin ğəmxorluqı və salımını yetküzdü. O, munulanı təkdilidi. Apətin qutquzuş maddi əşyalarını acırıtış, yötkəşini davamlıq yaxşı işləb, yötkəb orlaşdırılğan amının asası turmuş ehtiyacıqa kapalatlıq qılıb, ulağa partiya və hökumətinin illiqliqini həqiqi giz qıldırış gerek. Li Chang Jilundiki latqışıqlıq iqin apti, aldın qısab kumandalıq iştabıda Shizang Abdunum rayonu və alaqdar tərəflərinin xizmət dokulatını anlab, xətərdən qutquzuş, yardan biriş, və ciddi işləni bir tərəf qılış xizmətini yanımı yaxşı işləkini tətqiq qılıb orlaşdırdı. O, munulanı təkidlidi. Qutquzuş küçü və cobduqlarını bir tutaş orlaşdırıb, nəx meydanda bir tutaş kumandalıq qılışını küçə etdib, alaqı üzülüb qalqallarının ahvalını yanımı umumizik inəxilab, nəx meydanda qutquzuşunu küşlük, tərtiblik, ünümlük qanat yaydırış gerek. Kinki işlərini küngül qoyub yaxşı bir tərəf qılıb, qaza qılqalla, Alaq üzülüb qalğanlarının ayıl təvəllirgə ğəmxorluq qılış və psixiki cəhətin itək təşini küçəkdib, nəpiqi biriş, qutquzuş qatarlıq tədbirlərini yaxşı əmililəşdiriş gərək. Apət qoçurğan rayılla və ətraptiki rayıllarının avarayı, surayı, geologiya qatarlıq cəhətlərdə közütiş, aldın məlumat biriş, aldın signal birişini küçə

аңлаватқаныңла Мәркізі Халық Радио Станциясының Бейжіңден беріватқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

Hürmet radyo dinleyiciler. Германия Потсдам климат тәсири тадқиқатханасының башлығы Джон Рокстром яқында Джунго мұхбирінің зиярын қабыл қылғанда мұндақ деді. Джунгоның пән техника саласында тез қат көтерішінің арқасында нұрғын амыллар бар. Бұның ішіндегі ең мойын бір нұқты шу ки, Джунго нече 10 жылдан бұян маарып, болып му али маарып селінісін сижил ашырды. Көп балларда төмен мөлшерленген, хәтта сәл қаралған яңа бір амил Джунгоның мұвафиқетлік идара қылыш әндесісі. Рокстром халықарадағы даңлық жер шары системасы алымы болып, Джунгоның пән техникасы ва имканиятлік сижил тараққиятыға ұзындан буян көңіл бөліп келген. Бұл жыл 5-ші айда о яңа бір алым билан бірлесіп илан қылған Джунгоның пән техникасының етекшілік орныға қадам қойыш ұзын сапыры намлық мақаласы халықара таратқыларның диқтін қозғады. Мақалада мұндақ деп езілген. Кішілі ілім сахасы алықачан біліп болған реалыққа тоғыры қарыш керек. Джунгоның пән техник тарақияты ас қадам білін үлгірләштін, тез сүрет білін үлгірләшкі өзгерді. Рокстромның қарышча Джунгоның пән техникада тез тарақи қылышы бірдәмдік іш емес. О, мұндақ деді. Барған сыры көпліген Джунго алымлары башылығыдегі ілмі мақалыда ілім пән, табиат қатарлық, юқыр дәрежілік ілім пән журналыларда илан қылынаватыды. Бу Джунгоның техник тарақияты, ықсатның ешші, базар тарақиятыны әксеттіріп беруді. Джунгодығы мүнәвәр алымланың саны көрсет күштәресіде еші батуды. Рокстромның қарышча Джунгоның пән техник саасыдығы муапқиеті ұзақ мүддетлік планның кәген. Ұзақ мүддетлік нишан бекіткен әм үзжіл ижра қылған. О, мұндақ деген. Бүгін күнде біз Джунгоның батарея техникасы ва токлық автомобил қатарлық сахалада дүнияда алдын орында тұрдығалықны тұнып еткенімізді, алақыдар тәдбірлерінің Джунгоның 15 жыл, әтті 20 жыл бұрылла түзіп болған пиланы екелігіні ұнтып қалмастығымыз керек. Рокстром ершәрі системісі алеми болы сүпті білен, Джунгоның экология мәдінелікі құрылышыға күш қырыш арзусы, ғазырқы ершәрі системі ілімінің тәтқиқат екені білен маскеледу деп қарыды. О, мұндақ деді. Экология мәдінелік құрылышы пәкәт бір дөлетінің екі вәзіпісі әмәс. Әрқайсы дөлетлер бірлікті әмкәрліші керек. Джунго экология мәдінелікі құрылышыны үлгірі сөріп, экологияны қоғдайш қызыл сызықыны еніқ бекітіп, дөлет ішедегі ұқсади тарақият үшін пағыз, сағлам мұйт яртыплы қалмай яна, пүткіл биоджалықла чәмірікіні қоғдап, әрқайсы мәдінетлер ортақ тайындыған экология системісіні қоғдайды. Рокстром мұныланы бұлдырды. Джунго білен Германия климат мәсілісті ин тайын мұйым рол ойнымақта. Шындақла мұйым мәсілетіні зімісіге алмақта. Ішкі дөлет дүниядегі мұйым ұқсади гәуділі. Климат мәсілісідегі әрекеті дүниядегі башқа дөлетлерге тәсір көрсетуді. Біз Германия білен Джунгоның қатмы екілігудің құтылыш қатарлық мәсілілерді бірлесме мейдан қолыныш күчіні төмен мөлчерлесек болмайды. Германия білен Джунго пән техника қатарлық сахалада техім чоңқыр алмаштыруш вә әмкарлықны қанат яйдыруш керек. Яқшы рекабет ішкі тарапның тарақиятыны үлгірі сұрды. Рокстром мұндақ деді. Джунго ұзақтың бұян ілім пән вә алымларыны өрметләп келді. Джунго өкіметі ұл тәтқиқат вә пән техникада еңліқ яртышқа ұзақ мүддет яры өлек болды. Бүгінгі дүниада Джунгудың нұрғын нәсіләні үгенгілі болуды.

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазына ағладым.
2: Қайты ғайратке келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтырмен.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқиымен.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазына ағладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе ақыды ке тағыны талқан, чөлінің бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
4: Вәтен әң ихтияждық
3: жайғы
1: Яшлықымыз ұрғымақта, вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
5: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш өніңіз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
3: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әппәлі.
1: Әмгекшілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
6: Бұрмымықтың станок күче, Тохиолыдың запчаслағы күче, әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
1: Дөләтінің мұйым қораллары Джунго ясымычылықының төрікі дұр.
6: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбі арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есиятының чонқұры елтіз тартқызып, күрәш қылғучыладың бұлайлы.
1: Vətənni söyüş, hər bir cüngolıqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.

Мән қанунчылық гүлленсе, милләт гүлінуду. Қанунчылық күчейсе, дөләт күчүйуду деп көп кетім тәкітілдім. Нөвәтті, дөлтіміз Джунхуа милетінің ұлық гүлленішіні әмәлгі ашырышның ашқышлық мәзгілі тұрмақта. Дүниада 100 жылдымы көріліп бақмыған зор өзгүріш тезліш ватуду. Сылахат, тәрәқият, мұқымлық вәзіпсі мүшкіл вә еғір бұл ватуду. Шықны сұртқы ечі ветеш чоңқұр алғы сылжы ватуду. Шуңа қанунчылықның асасыны пұқтылаш, көзлімінің мұқымлаштырыш, кәлгісігі пайдиет күзіш ролыны текімі яқшы жари қылдырыш құтығыр келуду. Дөләт ішідің қарғанда, біз социалистік замани вилашқан дөләтіні омымызлік құрыш. Ишкінчі юзиллық күреш нишаныгы юрыш қылыш еңі сәпіргі атынып, еңі тәрәқият басқычыны мәуқа қылып, еңі тәрәқият идеясын ызчыллаштырып, еңі тәрәқият әндейісіні бәрпа қылып, юқыр сүпәтлік тәрәқият құтүрітгі болып, халықның демократия, қанунчылық, адыллық, әққанилық, бейхәтерлік, мұйыт қатарлық жәәтлердегі күндін-күнге іш беріватқан тәліпіні қандырып, халықның тұрмыш сүпітіні өстіріп, ортақ бейішіні ілгір сүрдіқ. Бұла қанунчылық құрылышыға еңі текімі юқыр тәләпләні қойды. Біз дөләтіні ұмымызлік қанун бойынша идар қылыш ықтыдарымыз вә сәйімізіні өстіріп, социалистік заман ивлашқан дөләтіні ұмымызлік құрыш, ішкінчі юзиллық күреш нишанына әмәлгі ашырушыны күшлік қанунчылық қапалытығы игі қылышымыз шәрт. Халықарадың қарғанда, дүния давал ғушлық өзгіріш мәзгілі кірді. Халықара рақабет барғансыры түзім, қайда, қанун жәтікі рақабеті гәуділенді. Біз чәткі четішілік қанун низам сестімісі құрылышыны күчейтіп, чәт әлгі четішілік қанун ижра қылыш, қанун юргізіш үніміні өстіріп, дөләтінің игілік оқуқи, хәуіпсізлікі, тәрәқият мәнпәтіні қәтті қолдышымыз шәрт. Джонгоча социалистік қанунчылық сестімісіні бәрпа қылышта, ішланың тәрәқият ехтияжығы лайықлышып, сестімі қаршыды чың тұрып, ұмымызлік алғы сөзі түш керек. Нөвәтті вә бұныңдың кейінгі бір мәзгілді төәндікі бір қанчы жәеттікі қызметінің күчеп яқшы тұтыш керек. Бірінші, қанунчылық сестімісі құрылышының тоғыры елініші де чың тұрыш керек. Мән дөләтінің қанун бойынша идары қылышыны ұмымызлік алғы сәлзітіштін ибарет, бұ чоң ішіні яқшы қылыш қылалмаслықтыки әң мұйым халқа елінішінің тоғыры болуш болмаслықы, сияси капалетінің күшлік болуш болмаслықыдыр. Конкрет қылып айтқанда партияның рәхбәрлігі де чың тұрыш, джонгоча социализм түзімі де чың тұрыш, джонгоча социалистік қанунчылық нәзіриесін ызчыллаштырыш керек деп айтқан едім. Джонгоча социалистік қанунчылық системісі джонгоча социализм түзімінің мұйым тәркебі қысмы. Бұныңда джонгоча социализмден ібарет бұл характерні пұқты игіліп, джонгоча социалистік қанунчылық yолыда қатты тәуренмей меніп, сияси білен қанунчылықның, ұслахат білен қанунчылықның, дөләтінің қанун бойынша идары қылыш білен, дөләтінің әхлақ арқылық идары қылышының, дөләтіні қанун бойынша идары қылыш білен, партияны қайды низам бойынша идары қылышының мұнасуетін тоғыр бір тарап біліп, партияның ұмымызлік рәхбәрлікі де чың тұрыш. Халықның өз ішіға өзі игі болышығы қапалетлік қылыш қатарлық зор мәселелерді мене алайды сәйгек болыш, мейдан алайды мұстеккен болышыны ішқа ашырыш шерт. Халықның мәркез қылышта баштын ақыр чың тұрып, қанунчылықта халықны көзләш, халық тайыныш, халықы бәқтиярдыш, халықны қоғдашты чың тұрып, халықның мәнпәтіні гәуділендіріш, халықның арзусыны әкс әткізіш, халықның ғоқуқ мәнпәтіні қоғдаш, халықның бәқ саадытын ашырышны қанунчылық сестіміз құрылышының пүткіл жәрияңында әмәлілештіріш керек. Біз бәрпа қылыдыған джонгоча социалистік қанунчылық сестімісі Джонгу мәдәниеті де елтіз тартқан. Джонгуның дөләт әхвалыны чықыш қылған. Джонгуның мәсілісіні әл қылыдыған қанунчылық сестімісі болышы шәртке,
g'aribning xato fikr iqimining ozdurishiga uchrab ketmaslik kerak. Ikkinchi, nuqtaliq sohalarda qonun chiqarishni tezlatish kerak. Ko'nilarda jahonda yaxshi qonun tuzum o'rnatilsa, jahon tinch bo'ladi. Bir davlatda yaxshi qonun tuzum o'rnatilsa, shu davlat tinch bo'ladi deydigan gap bor. Davlat xavfsizligi fan texnikada yangilik yaratish, ommaviy sayya, bioxavfsizlik, ekologiya madaniyligi, xavf xatarning oldini olish qatorliq muhim sohalarda qonun chiqarishni kuchaytirib, raqamli iqtisod, aloqa to'g'ri pul muomilasi, sunniy aql, cho'ng sonliq ma'lumot, bulut hisoblash qatorliq sohalarda qonun chiqarish qadamini tezlatib, davlat idora qilishda jiddiy ehtiyojlik bo'lgan xalqning kundan kunga ish berayotgan go'zal turmush ehtiyojini qondirishda zarur bo'lgan qonun tuzumlarini tirishib takomillashtirish kerak. Partiyani qoida nizom bo'yicha idora qilishning partiya va davlat ishlarining taraqqiyotiga bo'lgan siyosiy kafolatlik rolini joriy qildirib, davlat qonuni bilan partiya ichidagi qoida nizomlar bir-birini to'liqlaydigan andizini shakllantirish kerak. Diqqatni xalq ommasi taqozo bo'layotgan ishlarga markazlashtirib, xalq turmushi sohasidagi qonun chiqarishni kuchaytirish kerak. Xalq ommasining inkosi kuchli bo'layotgan telegraf tori aldamchiligi, yangicha zahar jinoyati va cho'lponlarga bid'atchilarcha mastoni bo'lish, mastonlar chambirki qilaymiqonchiligi, oshkora yoshirin to'xtam qatorliq tomoshi chambirkidagi gavdilik masalalarni qonunni mukammallashtirishdan boshlab tutish qilib cheklab, nazorat qilish boshqurishdagi yo'choq va kamtuklikni to'liqlash kerak. Uni o'z mayliga qo'yitishga hargiz bo'lmaydi. Yaqinqi yillarda bo'lgan kapital tartibsiz kengayish masalasi bir qadar gavdinib qoldi. Ba'zi iqtisodiy raqamlik iqtisod yovvoyilaj kengaydi. Uni nazorat qilish boshqurish yetarlik bo'lmadi. Natijada nurg'un masalalar kelib chiqdi. Monopolga qarshi turish qonuni, noto'g'ri raqobatga qarshi turish qonuni qatorliqlarga tuzitish kirgizish xizmatini tez olg'a siljitib, aloqador qonun tuzumlarini tez mukammallashtirish kerak. Yo'ldosh Mao'zedong asosiy qonun tuzish ilm-fan bilan shug'ullanish demakdir degan edi. Qonun chiqarish sifatidan iborat bu muhim halqani chang tutib, qonunni ilmiy chiqarish, demokratik chiqarish, qonun bo'yicha chiqarishni cho'nqur olg'a siljitib, qonunni chiqarish, tuzitish, bekor qilish, izohlash, tuzishni bir tutash planlab, qonun chiqarish unumini o'stirib, qonun chiqarishning sistemaliqligi, bir butunligi, masliqini kuchaytirish kerak. Davlat qonunchiligining birligini qo'g'dash keskin siyosiy masala. Har darajalik qonun chiqarish apparatlari va xizmat tarmoqlari qonun chiqarish tartibiga amal qilib, qonun chiqarish huquq chekini qattiq saqlab, huquq doirasidan halqib qonun chiqarish, takror qonun chiqarish, qorg'ulacha qonun chiqarishdan haqiqiy saqlanib, tarmoq manfaati va yerlik qo'riqchilikning ta'siridan unumli saqlanishi kerak. Jahonning ishlarida qonun chiqarish tas emas. Qonunni to'liq ijro qilish tas. Qonunchilik tizimisi qurilishini olg'a siljitishda qonunni qattiq ijro qilish, qonunni adil yurgizish, umumiy xalq qonunga rioya qilish, qonunning to'g'ri yo'lga qo'yilishini olg'a siljitish, qog'oz yuzidagi qonunni harakatdagi qonunga aylantirish muhim nuqta va qiyin nuqta hisoblanadi. Qonun oldida hamma odam barobar bo'lishni kafolatlantirish mexanizmini takomillashtirib, davlat qonun tizimining birligi, izzat-hurmati, nopozini qo'g'dab, asosiy qonun va qonunlarga xilof barlik qilmishlarni surishtirish shart. Har darajalik partiya tashkilotlari va rahbariy kadrlar qonun yurgizguchi organlarning xizmat huquqini qonun bo'yicha o'z oldiga yurgizishini bayrqi ro'shan oldi qo'llash kerak. Xizmat huquqidan foydalanib qonun yurgizishga aralashishiga, deyilug'i qo'l tiqishiga hargiz yo'l qo'yilmaydi. 3. Qonunchilik sohasidagi islohotni cho'nqirlashtirish kerak. Navbatda
qonunchilik sohasida ba'zi gavdalik ziddiyat va masalalarning saqlanishidagi sabab islohotning texi joyida amaliylashmaganligida. Xalq ommasiga har bir qonun tuzumdan, har bir qonun ijro qilish qaroridan, qonun yurgizilgan har bir delodan adillik va haqqoniylikni his qildirishdan iborat bu nishonni cho'rdab, adliya tuzilmasining universal yondash islohotini cho'nqurlashtirib, adil, yuqori unumlik, nopozluk sosialistik adliya tuzumini tez barpo qilish kerak. İctimai adillik ve haqqaniylikning qonunchilik kapaliti tüzümünü takamullaştırıp, ammevi menfaat dava tüzümünü mükemmelleştirip, qonun icra qilish hukuki, revizya hukuki, qonun yürgüzüş hukukunun erket mekanizmini takamullaştırıp, hukuk çekuyuş ve nazaret qilishni küçe etiş gerek. Sistemisi mükemmel, kalıplaşkan, yukarı önümlü qonun icra qilish, qonun yurgizishga chek qo'yish, nazorat qilish sistemasini tez barpo qilib, qonun chiqarish huquqi, qonun ijro qilish huquqi, revizya huquqi, qonun yurgizish huquqini nazorat qilishni kuchaytirib, intizom tekshirish revizya organlari, gong'an organlari, taftish organlari, sud organlari, adliya ma'muriy organlarining o'z vazifasini ado qilib, taqiqlash huquqi, taftish qilish huquqi, sud qilish huquqi, ijro qilish huquqi bir-birini cheklab turadigan tuzilma mexanizmini takomillashtirib, qonun ijro qilish, qonun yurgizishning har qaysi halqalari, butkul jarayonining unumli cheklima va nazorat ostida olib berilishiga kafolatlik qilish kerak. Bir tutash planlashni kuchaytirib, qonunchilik ixtisoslarini yetishtirish sistemasini mukammallashtirib, advokatlik, hukumat guvohligi, adliyalik baholash, kesim Muratsa qatarlıq qanun mulazimeti qoşonini tez ravajlandırıp, partiyaga, dövlətge, xalqqa, qanunqı sadıq sosialistik qanunçılıq xizmeti qoşonini küçəp bərpa qilish kerek. Qanun icra qılğıcı, qanun yürgüzgüçi xadımlarını başquruş tüzülmüsü ıslahatını çonqırlaşdırıp, qanunçılıq məxsus qoşonini başquruş, tərbiyələş və yetiştürüşünü küçə etiş kerek. Siyasi qonun qo'shonini tarbiyalash va tartib kesilishini cho'nqurlashtirib, qonun ijro qilish, qonun yurgizish sohasidagi chiriklik qilmishlarga qonun bo'yicha davomli zarba berib, qora razil kuchlarni yo'qotishning doimlishig'i turtki bo'lish kerak. Ta'kidlab o'tishga tegishlik shuki, qonunchilik sohasidagi islohotning siyosiyligi siyosatchilik kuchlik. Buningda jazman prinsipni egallash Tövən çəkni çın saxlaş gərək.

көзім әң бәсіліп үшкіні, ятақның дерезі тәкчілерге тізіп құйылған бір қанчы дәсті алыран әттіргіл болды. Юркім қартты қалды. Қобыл қылышыны қалымайдыған реалықы юзінішінің нәқадар азаплықтықыны, бешіғі кәмеген адам әркесімі білмейді. Арқымғы бұрылып чықып кетішінің орны йоқ еді. Карват ятқан бұл бимарының сән болмай келешіңіне. Тойғымның хата болып келешіне ішімді мұнла жетіл әйттім. Ястық үсті дейіліп ятқан сарғыш алтын раң чашырыңдылла, бұл бимарының башқы бір әмәс, дәл сән ішкәлікенге юркім аллы қачан күвалық беріп болған еді. Чың юмылған көзлеріңдің текчі бейуш халатты ішкәлікенгі сәздім. Кесел азабының еткіш татқан чырайын, чашырыңдымын пәріқсіз қалды сарғайған. Өзің мұ, елгіркедің хейліла орықлап кеткен еді. Бұл халтыңдың ішім сейріліп кетті. Қадамларымны тәсікті үйеткеп, карваттың қишығы еқылашты. Карват ені да, саңы қарап тұрған. Өзі хейліліп қамлашқан. Чырайыдың пәрешалық чықып тұрған бірінің мені көріп салам қылғалықын. Вә, немен әндір дегендек, ләвләріні медірлат қалықыны көгінімді, сені мұшы қалығы түшіріп қойған. Юркімге, мәңгілік азап тамғысыны басқан бұл адамге, қалбімдегі барлық нәпірет, рәшік отларыны көзімге шығып текілді. О, бұл қарашларымдың оңайсызланғандек, башқа яқы қарып алдың.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Тектіңіз, бүгінгі радио жорны программасы орнаштырылған, Абдысалам Абдасының тарым жорнында илан қылынған, тәкәтлі сізіні сөймән аңлық, икайысты болсын.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен Риясаджи достыңыз Шерингүл Тоқты. Тектіңіз, бүгінгі радио журналы программасы орнаштырылған, Абдысалам Абдасының тарым журналында илан қылынған, тақатлы сізді сүймен анық, икайыста болсын.

дегендек, ысын фамилиясы оныңғы оқшайдыған бимар, дәл о кеч күндіз ойлап келуатқан тонжы сөйгіні еді. Герчі ола шунч ұзын ел көрішмеген босы му, мұшындақ бір шара еті ұчырышып келішіні әргіз мұқиялығы кәлтірмеген еді. Әмма, оныңғы мұскелдіған елік тепілмастық сәбәбідің оныңдан айырлып келіш. Доктор бұлой салах еті білін, шунч көп бимарланы сақайтқан адлы үчін, өзі чиндылдың сөйген адамының өз қолы сақиямай өліп келіші, әқиқаттан қобыл қылымайдыған бір іш еді. Әмма, тәлі ярыша тойықсыз оныңғы елік тақтым қылышын қалайдыған бір айлан чықты. Ондақта, бұл сырлық кіші зады кеп.

Оның кесілей, растылы сақы яламы? Бұл қызықсыңыз, бекітіңіз тауымлық әдеке радио жорны программыз орлаштырлыған Абдысалам Абдысының «Тәқатлі сізіні сүйімен» намлық екайысының давамыды болсын.

Сүйімдік достар, программымызды дамлаштырып атымыз. Кішілік тұрмыш найыт ұзын, интайын мүрәккеп болуды. Әнді бәзі ішіланың тиі етке вақтымызда, біз алы бұрын керіп болған болымыз. Мұхаббәтнің әң гүзел вақты дәсләпкі отлық кесіят емес. Бәлкі бір өмір әмірі болыштыр. Хақиқи дос балдыр кәгіне, яки балдыр тонышқанны көрсетмейді. Бәлкі кәпмі кәтмегенні көрсетуді. Бір жіплерінің бір көрішіпла бір-бірге ашқып келішін атайын. Лекен еқылашқандың кейін мұ, сіз әң яқсы дейш, әң мұхим. Мүкемел адам йоқ. Қарш тараптың кәмчілікіні құбыл қылып, артықчылықлардың хозырланғандыла, Андын бәхтлік тұрмыш құрғылы болуды. Шерін шекер сөзлі бәлкім ялған сөзлі болуш мүмкін. Лекен бәзі қопал гепле әқиқи геп тұр. Күлләнің өтшіге әгішіп, әқіл вән мәсулият тұйғысының гүзел чырайдың ғалып келді ғалықыны түшініп етсіз. Сіз үшін бәдәл төләшіні қалайдыға адам, сіздің яқшы көрдіға адамдыр. Сіздің құсыр іздейдіған кішілердің жырақ тұрып, әрзімәз кішілер үшін өзіңізді йоқтып қойман. Муаббет үшін өзіңізді пәрваны дек отқы ташылыман. Сіздің аман сіздің. Сіздің кені башқыла таты оланмайды. Сізге мәнсіп әмәсіне әр қанш қыпма өзіңіздің қыланмайсыз. Тұрмышта давамлық шарчыдым дегедек имканият болмайды. Қанчілік кіші сіздің қалбаңызды түшенсін. Шоңа, ямғұрлық күлләді сіз үшін күлік түсіп берілген кішіні қадырлы. Сіздің мечазыңызды өзгәртайлайдыған кіші, сіз яқшы көрдіған кіші. Сіздің мечазыңызды көнәліген кіші, дәл сіздің яқшы көрдіған кішідір. Қадырләшіні білгенділа, ерішіке әқлық. Әмәні мұхаббәт әқіді ке параңларымыз ғозырыңлады болды. Әмдікі дәмләді мұхаббәтлік күйлерімізді сәләнің ғозырыңлағы сұнымыз.

Әсөйінік тосла, программымызында алмаштыру ватымыз. Бұ жылла бізгі шындақ тәппіш жарлайды. Шамал чыққанда, үпірмақташлыған

көрім. Ямғыр яққанда құшпырақ аваны пырақ. Бағар пәсліде гүл ғунчыланың құшпуй еділеріні пырақ. Қар ұшқан пәсілде жүркіңіздің соқшыны тыңша. Ұчағдыке көңіл азадылыке сізді рахатлыке башлайды. Бәқтіне контрол қығылы болмайды, әмі өзіңізді қадірлі. Аятлы болу декен сіз, әр бір күніңізді құшал өткізің. Шындыла бәқтіліксіз. Аятымызда нұрғын кіші бізге ұшырайды. Бәзілері бізді чоң қылыш үшін ұшырайды. Бәзілері жапа мұшаққатты бірге болыш үшін ұшырайды. Бәзілері қалбімізді сақылыш үшін ұшырайды. Яны бәзілері ұмтылыш үшін ұшырайды. Жылла бізге шындақ пішірлайды. Аятлық тұтып тұрғылы болмайдыған вақыт. Кәйнеге яндырғылы болмайдыған яшлық. Бұл сәпәрді сізге әмірі болыдығыны бір бөлек мұсапе, мәсулиет, тұрышчалық тәжірбе. Бір сихи көңіліңіз ба болғанда, бір өмір сағлан болысыз. Кен қорсақ көңіліңіз болса, бір өмір құшал өтсіз. Бір ақ көңіл қалбыңыз болса, бір өмір армансыз яшайсыз. Бір тал баллаче, сәби қалбыңыз болса, бір өмір яш халетті өтсіз. Әлбетте, бұл хаятлықта сағламлықыңыз әң бей бағадыр. Көңілсіздіклерін ұмтың. Көңіліңізді азады тұтың. Әсті сақлаш құты ешік болмаған әсті мүләне. Ұмтып кетің. Әр вақыт яқшы кейпият білән менің, шындырлар яқшы мәнзіріні көрі әлейсіз. Өзіңізді аяң, еніңіздікі адамны қадірлән. Әр күніңізді мәнілік өткізің, мәнілік яшаң. Yakınlık melodiyelerimiz devamlı kuzurlar.

Әсемлік тосла, программымыздың дамлаштыру атымыз Аллаға ватқыналла станциямызның үзілмәс мелодия программысы. Сізді яқшы көрдіған бір кіші үшін сіздің һәр бір шәркетіңіз бір мұхаббәт. Қарышыңыз, күлішіңіз, сөзлішіңіз. Сізді яқшы көрдіған кіші үшін сіздің һәр бір әрекетіңіз оның үшін ентайын мұхим. Нәділ екеніңіз, неміш қылып ватқыныңыз, ол әң көңіл бөлілген бір іш. Әгер сізді яқшы көрмейдіған бейперва бір кіші болса, сіздің һәр бір ішіңіз оның үшін әхмиетсіз. Ол сізге пәрвасыз. Бейперва көзлерге гүлдірім тікендір қадалған. Бейперва көзлерге бағыным көрінер қаранчық. Бейперва көзлерге сен мені көмеген шерін чүш. Бейперва көзлерге мен таңда құчырмы болған қош.

Сөйімдік достылар программымызында амлаштыру атымыз Güzel әхлақи пәзилет біздің яны бір güzel тәвісиеріміз әлбәтті. Әхлақ пәзилет біздің әхли жәттікі кәмпіклікімізді толықлайды. Әмі әқіл парасет мәңгі пәзилетіміздікі нұқсалланы өшіранмайды. Шүніш чықымы жықшыдыр. О, әжір ғайрат сәмимия тәләп қылыды. Әмі хата шүніш бәк асан. Бұныңға азырақ яман ниет, азырақлы надаллық босы етуді. Әтрапыңыздікі көңілчек адамды қадірлі, чүнкі о әр қачан өзінің діл азары бәділіге әтраптікіләнің иғырны көтірді. Бұ әргіз ұланың дөтлік емес, бәлкі сізді өрмәтлігіні. Кім сізге өздімі бәкірек дегат қылалыған, күзәлікіңізді дадыл қалда тәстіқлей алыған болса, шынынки әмілиетті о сіздімі күзәлдір. Жығып кегенде сізді күзәл бір әхлақ пәзилет болуды кен, қалбыңызды ке, шындақла чехріңізді ке күзәлікні әр вақыт намайын қылалайсыз. Башқылады ке күзәлікні байқи алайсыз. Тұрмышыңызды күзәлікке игі қылалайсыз. Тұрмышының әр бір дәмлерде сізге күзәлік яр болсын. Güzel küylerimiz devamlı silah için.

0: күтіп отырған семіз ұчық чырай қотыны. Мәктептің қайтып келіп, дадысының оған қолырғы сөйіп, өрмәт білдірген 6-тінші сыныпты оқып атқан оғлы. Өй игісінің сүрлік әм сылық кәпліри. Мұшыланың әмісі түнігін левінда бұ кішіге қарта ұқтиярсыз өрмәт вә қайрықақлық қозғыған еді. Әмді ғазір оның бұ бұғайға ішчі ағырып қалды. Вә оныңға ішке ғыз кәп қылып, көңілігі тәсәлі бәгіз кәлді. Қарғанда сіз еңілі бізгі рәхбәр боғы дәксіз, деді о. О, натайын, деді о, чөчігендек әтрапыға қарап қойып. Чарчыдым, әм қиырыдым. Меніңдің яш, меніңдің мұнасып адамлә ба. Бу ішні шула үстігі асы болуды. О, шу гепні қылыпла, ян ішіктін кіріп кетті. Ән тәнтәнілік минутла етіп келді. Рәсми сайлам башлыныш алдыды тұратты. У партия, бу партияның дайылыры бармақларыны пүкішіп, ақ қары шарланың саныны тәхминен есаплышы вататты. Фелеровның сайлыны салайты тоғырсыдекі мәселеде, еңіла оның бір білетігі игі болыплы қалмай, яны вақытны созуш имкан етігі игі болып, конула сүйқәс ішілтіп қатнаштырмыған үш нәпәр ақсын екіні чақырып келіп, ұлағымы билет ташлат құзмақшы болды. У үшчінің ішкісі арақны көп ішілген болғашқа, Сенитковның тәрәптарлары ұлағы арақ ішкізіп мәс қылып әткен, яны бірінің мұндырыны тықып алған еді. Еңіла бұ әхвалны біліп қалғандың кен, Фелеровның мәселесіні мұзакір қылып атқан пұрсәтті, пәйтунда адам әвәтіп, у ақсын әкке мұндыр апырып бәді. Мәс болып қалған ішкі ақсын әкнің біріні бір амал қылып, билет ташлашқы еліп келді. Біріні үзігі сұғық су сепіп жүріп, ұшығы кәлтіріп еп келдім. Деді пәйтун білән у ақсын әкні еліп келгілі кеткен ақсын әк келіп, севия жескиға. Еш вәкәс жоқ, билет ташлашқы ярайды. Бәкмәсәмәсто, жықылып түшмәсе. Соры де севия жески бешіні чайқап қойып. Яқ, хелім әккем. Мәшәді яны ішкізіп қойыш мысыла. Бұй әдікі баш қызметкарға бір тамчымы бәмеген деп әйтіп қойдым.
1: Шыланы капиталысланың әзіват қаллықыны білесен. Біздікі ішчіла білен дек қалла, әмгектің барлық жапасыны татып, қанчы ішлісімі хайван қоқшаш, яшаш тәқтірдің құтыланмай келіп адуды. Ола ішлеп тапыдыған кімметлері бәделіге тұрмыш жарайты яқшыланса, арам алдыға вақытлағы ерісе, білім іліш пұрсәтлерге игі болса тамамен болатты. Лекін капиталысла ола яратқан пайдының әммісіні татып іліп, олағы ешнімі қалдырмай адуды. Шичыла білен деққалла мәңгі атқалы орында келіп адуды. Бұқыл түзімні өзгертмай болмайды. Дегенің тоғыра шындақ болып атыды. Шуңа біз селесарлық кооператив құрмақшымыз. Кооперативтің бүтін ішлеп шықырышы, пайдысы, ішлеп шықырыш құралдарының әммісі ұмымның болуды.
0: Үрметлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпханысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшһүр романы Анна Каренина.